0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.

Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на бившия вече изпълнителен директор на ВК Бургас Цветан Мирчев и още двама негови подчинени. Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество. Веднага след изготвянето на обвинението Мирчев е бил задържан отново от ГДБОП. Припомням, че той беше арестуван при специализирана акция на ГДБОП в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, след което беше върнато на прокуратурата в Бургас. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата задържани. Испански изтребители F-18 ще могат да охраняват българското въздушно пространство. Бойните самолети са разположени в Румъния. Охраната на българското небе от испанските изтребители ще бъде възможна след подписването на тристранно споразумение между Испания, Румъния и България. Документите предвиждат самолетите, дислоцирани в румънската база Михаил Кугълничан, да изпълнят мисии по охрана на въздушното пространство над България, когато ситуацията го изисква. Споразумението, което влиза в сила едновременно с разгръщането на испанския контингент в началото на август, бележи първия случай, в който три държави от НАТО официално въвеждат подобен механизъм в рамките на интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Украинският президент Володимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприети срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици, съобщава ДПА. Операциите ще бъдат насочени срещу определени компании, които вече сме идентифицирали, посочи Зеленски във Фейсбук. Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинския президент. Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните усилия. Можем да видим, че всяка руска ракета, всеки дрон или друго оръжие съдържат критични компоненти от други държави, без които тези оръжия просто не биха могли да съществуват, изтъкна Зеленски. Максимумът на метеорния поток Персеиди, популярно астрономическо събитие през лятото тази година, ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август, като метеорната активност ще се засилва с наближаването на края на нощта, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в

0: Института по астрономия при БАН. Той посочи, че тогава Луната ще бъде в новолуние и това гарантира отлични условия за наблюдение. Тъмно, безлунно небе през цялата нощ. Освен метеорите, Персеиди през същата нощ ще могат да се забележат и метеори от още два по-слаби потока – Южни Делта Аквариди и Алфа Каприкорниди, чието максимуми бяха на 31 юли. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА спечели с 3-0 като гост на срещу Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се игра на стадион Аджарабет Арена в Батуми, Грузия, заради нестабилната обстановка в Близкия изток. ЦСКА изигра много силно първо по време, най-доброто от началото на сезона и заслужено се оттегли с 2 гола аванс на почивката, дело на Макс Ебонг и Леандро Годой. А през втората част червените стигнаха до трето попадение чрез резервата Жоел Цварц и взеха солиден аванс преди реванша в София след седмица. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев изрази задоволство след убедителната победа. За нас това е важна победа, която ни дава повече увереност и самочувствие. Трябва да имаме самочувствие въпреки всички критики, които понасяме и същевременно да останем смирени и да продължаваме да работим, каза Янев. Изиграхме много силен матч. Поздравявам отбора и всички хора в клуба. Радвам се, че Годой вкара и тримата ни нападатели Питас, Годой и Цварц са завършени голмайстори. Борят се много за отбора. Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Траки, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътния възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, заедно 9 минути след 7 започваме любимия ден на всички, петък, т.е. дата 7 август. Аз съм Вера. Код жълто и за код джега по-скоро и за днешния ден, макар че ще превали, както чухте от прогнозата за времето. Ще й обърнем внимание след малко, но с жълт и оранжев код за опасни жеги в цялата страна. Предупреждават синоптиците. Оранжев код за високи температури е в сила за 8 области в страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил. До 39-40 някъде и над 40 могат да минат температурите. Така че бъдете изключително внимателни. Много вода, много добро настроение и по-лежерно да го даваме днес. До 9 заедно следим, по-скоро аз следя и ви разказвам важното от България, света и вашия град. Имам нужда от още кафе и докато си го правя, ви пускам най-добрият микс от песни, който ще ни прави компания тук в ефира на Радио Веселина. Добро утро!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

7.16 е традиционно в петък сутрин. Поглеждаме и към прогнозата на синоптиците за предстоящите почивни дни. Те също ще бъдат слънчеви и горещи. Около и след обяд обаче ще се развива купеста облачност и на отделни места и през двата дни е възможно да превали. В североизточните райони ще превали и прегърми. Вятър ще бъде слаб до умерен от север-североизток. Максималните температури се очаква да бъдат между 32 и 37 градуса. И в началото на новата седмица до средата и до към сряда 12 ни очакват слънчеви и горещи дни. Температурите без съществена промяна.

0: И отнемам.
1: Ретромикс по радио Веселина.
2: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния Ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният Ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.bg.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Каква е вашата лятна история?
9: Романтична или приключенска?
8: Пълна с адреналин или релаксираща?
9: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
8: Защото летните истории започват с добра находка.
9: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добре утро, точно в 7:30 в петък сутрин. Към Варна се отправяме, където третото издание на фестивал на етносите ще се проведе под мотото «Да съхраним миналото». Това ще се случи на сцена Раковина в Морската градина на 8 и 9 събота и неделя. В 10:30 в събота откриването. Целта на събитието е да се създаде едно пространство, в което да се обменят традиции, бит и култура между различните етнически общности в България. Тази година в програмата има и нов елемент. Посетителите ще видят музейна сбирка на открито, която представя историята и наследството на етносите. За всички участници във фестивала е предвидено и безплатно посещение във Военно-морския музей. И още една новина от Варна. Тя стартира миналата неделя. Една фотоизложба «Погледни ме, осинови ме», посветена на безстопанствените кучета от общинския приют в село Каменар. Експозицията е разположена при слънчевия часовник на входа на Морската градина. Всеки, който желае, може да посети и да, така, да види кученца, които търсят да намерят своите нови стопани и своя нов дом. Всичко това във Варна и поздрави към нашите приятели в морската ни столица.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Сега в Била вземи прясно филе Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
10: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
12: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
13: Къде?
12: Е как къде? В StoreBG.
14: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
15: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безаварен път на всички, които пътуват в нашата компания. Заради косене на тревни площи по автомагистрала Тракия днес в посока Пловдив от 46 до 55 км ще се извършват дейности. Шофирайте със съобразена скорост. До 12 часа е извършването на косенето на тревни площи, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. По пътя Ботевград Ябланица в участъка от 171 до километър 200 на места двупосочно в една лента е движението заради ремонт на асфалтовата настилка. Ограничението ще бъде до следващия петък, 14 август. В Стара Загора днес заради ремонтни дейности се спира движението по дясната лента в кръговото кръстовище на булевард Цар Симеон Велики и улица Капитан Петко Войвода. Това налага и промяна в маршрутите на автобусна линия номер 3 и автобусна линия номер 71, които ще минават по обходен маршрут, съобщават от община Стара Загора. И в аванс една новина за столичани. Транспортният подлез на булевард Пейо Яворов при телевизионната кула ще бъде затворен в събота срещу неделя за планирано миене, съобщават от общината. От 0:30 часа до 4:30 сутринта събота срещу неделя влизането на моторни превозни средства ще бъде забранено. От общината уточнява, че ще бъде въведена временна организация на движението и ще бъде обозначена с необходимата пътна сигнализация.

Кажи ай, ще започна веднага, ще разпалим вечния огън. На любовта е лапри, мен не мисли, че не ставам. Каквото ти трябва, аз осигурявам. Да, винаги давам всичко без да имам. До те ни кохонес, аз ги имам. Спокойно, не, не се тягай и разбери. В този момент не само, аз и ти. Честно да ти кажа, скъпа, доста важа. Само ми дай възможност да се докажеш. Довери ми се, бейби, ако си знаеш интереса. Ще се отнасям с теб. Като принцеса няма смисъл да се лутваш вечно. До живота, обърни се към

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на бившия вече изпълнителен директор на ВК Бургас Цветан Мирчев и още двама негови подчинени. Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество. Веднага след изготвянето на обвинението Мирчев е бил задържан отново от ГДБОП. Припомням, че той беше арестуван при специализирана акция на ГДБОП в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, след което беше върнато на прокуратурата в Бургас. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата задържани. Испански изтребители F-18 ще могат да охраняват българското въздушно пространство. Бойните самолети са разположени в Румъния. Охраната на българското небе от испанските изтребители ще бъде възможна след подписването на тристранно споразумение между Испания, Румъния и България. Документите предвиждат самолетите, дислоцирани в румънската база Михаил Кугълничан, да изпълнят мисии по охрана на въздушното пространство над България, когато ситуацията го изисква. Споразумението, което влиза в сила едновременно с разгръщането на испанския контингент в началото на август, бележи първия случай, в който три държави от НАТО официално въвеждат подобен механизъм в рамките на интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Украинският президент Володимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприети срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици, съобщава ДПА. Операциите ще бъдат насочени срещу определени компании, които вече сме идентифицирали, посочи Зеленски във Фейсбук. Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинския президент. Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните усилия. Можем да видим, че всяка руска ракета, всеки дрон или друго оръжие съдържат критични компоненти от други държави, без които тези оръжия просто не биха могли да съществуват, изтъкна Зеленски.

0: Максимумът на метеорния поток Персеиди, популярно астрономическо събитие през лятото тази година, ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август, като метеорната активност ще се засилва с наближаването на края на нощта, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН. Той посочи, че тогава Луната ще бъде в новолуние и това гарантира отлични условия за наблюдение. Тъмно, безлунно небе през цялата нощ. Освен метеорите, Персеиди през същата нощ ще могат да се забележат и метеори от още два по-слаби потока – Южни Делта Аквариди и Алфа Каприкорниди, чието максимуми бяха на 31 юли. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА спечели с 3 на 0 като гост на срещу Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се игра на стадион Аджарабет Арена в Батуми, Грузия, заради нестабилната обстановка в Близки изток. ЦСКА изигра много силно първо по време, най-доброто от началото на сезона и заслужено се оттегли с 2 гола аванс на почивката, дело на Макс Ебонг и Леандро Годой. А през втората част червените стигнаха до трето попадение чрез резервата Жоел Цварц и взеха солиден аванс преди реванша в София след седмица. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев изрази задоволство след убедителната победа. За нас това е важна победа, която ни дава повече увереност и самочувствие. Трябва да имаме самочувствие въпреки всички критики, които понасяме и същевременно да останем смирени и да продължаваме да работим, каза Янев. Изиграхме много силен матч. Поздравявам отбора и всички хора в клуба. Радвам се, че Годой вкара и тримата ни нападатели Питас, Годой и Цварц са завършени голмайстори. Борят се много за отбора.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътния възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Галена и най-новата й песен Чат GPT в ефира на Радио Веселина 10 минути след 8. Добро утро. Сещам се, че когато Google стана популярен, тогава питахме Google, после беше модерно ни тениски в България да се правят с щампи, не питай Google, питай жена ми, та сега стигнахме и до Чат GPT. Добро утро, 11 минути след 8. Ще питаме звездите за хороскопа за днес. Зодия Овен, общуването ви ще бъде леко и приятно. В центъра на вниманието ще се намирате, лесно ще създавате контакти. Възможно е внезапна промяна в плановете да ви отведе на интересно място или пък да срещнете човек, който ще остави трайно впечатление. Телци, днешният ден ще ви се отрази благоприятно на работата, дори може да ви даде възможност да се отвори врата към нова професионална възможност. Положителни новини, сигурност и удовлетворение, така накратко може да опишем петъка за вас. Близнаци, динамика и приятни изненади. И при вас ново запознанство може обаче бързо да прерасне в нещо повече, а интересен разговор да ви вдъхнови за нови идеи. Раци, очаква ви неспокоен, но интересен ден. Възможно е да се появят неочаквани ситуации или пък да получите важни новини. Финансов разговор или обсъждане на финанси ще се окаже значим, по-значим, отколкото сте предполагали. Зодия Лъв, бъдете готови за неочаквани срещи и денят ще ви даде възможност да споделите бъдещите си планове и по някакъв начин да направите крачка, стъпка към тях. Някой, когато познавате отдавна, пък може да ви приятно, да ви изненада и нещо да ви трепне в така емоционален план. Деви, работният ден ще ви донесе изненади, неочаквани новини от висшестоящи или промени в професионалната среда. Обърнете повече внимание на здравето си и каквото и да се случва, запазете спокойствие. Везни, непредвидени събития ще ви се отразят на текущите планове. Това може да ви разтревожи до някаква степен. Не се вживявайте излишно, нищо фатално няма да се случи. Скорпиони, не позволявайте на натрупаните емоции днес да определят поведението ви, освободете се от излишните тревоги и избягвайте конфликти с хора, които не познавате. Стрелци, приятен и хармоничен ще бъде петъка за вас, леко ще ви върви общуването, отношенията в работна сфера също ще се развиват в правилната посока. Не забравяйте да отделите време и на любимия човек. Козирози, макар професионалните успехи да не идват толкова бързо, колкото ви се иска, не изоставайте задачите си днес, бъдете точни, организирани и уважителни към хората, с които общувате. Зодия Водолей, не стойте безучастни, ако трябва да защитите идеите си или пък човек, който ви е скъп, денят може да постави начало на големи промени за вас, които ще определят посоката ви през следващите месеци. И завършваме с прогнозата за зодия Риби. Честността днес ще бъде най-силното ви оръжие. Останете верни на принципите си, Риби, ще получите подкрепа и уважение. Денят е подходящ да подредите и бюджета си.
1: Капучино. Започни деня си информиран.

Саша Матич, слушахме в изминалите минути 8:19. Отиваме към Майорка, защото рекордна температура на морската вода отчетаха на остров Майорка. 33 градуса и 2 десети под Целзий. Това е на морската вода. Регистрирана е покрай крайбрежието по време на новата така гореща вълна, която дойде. Температурата е била отчетена от измервателна шамандура в Средиземно море, близо до остров Драгонера. Още преди данните да бъдат потвърдени от службата за държавните пристанища на Испания, която управлява въпросната температурна шамандура, ако мога така да я кажа, испанската телевизия РТВ определи измерената температура като най-високата регистрирана някога в крайбрежните води на страната, което автоматично я прави и рекордна температура за морската вода. Като говорим обаче за острови, попаднах и съвсем набързо ще ви штрихирам, че Санторини вече не е безспорният фаворит за лятна почивка в Гърция. Става дума за едно проучване на платформа за фериботни билети, което проучване разкрива кои са най-популярните гръцки острови това лято. Миконос, Наксос, Парус, Иос и Санторини оглавяват класацията, но се наблюдава спад в интереса към Санторини. Толкова по въпроса. Десислава, ви пускам и поздравявам всички, които са някъде по островите, по нашето море или на друго място и слушат радио Веселина.

0: Шкар.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзър Мед. 024-760-760.

0: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
3: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
2: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
3: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
2: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 8:33. Всички знаем, че когато късмет е на твоя страна, каквото и да правиш и каквото и да се случва, то и ще те намери, няма да те изостави. Една много интересна история от южния италиански регион Пулия ще ви разкажа сега. Жена, чиято самоличност не се съобщава, отива в неделя до местен търговски обект, за да провери своя билет за моментална печалба, който си е закупила. При сканирането обаче машината и показва, че билетът е незаплащаем. Тя обаче решава, че билетът не е печеливш и го изхвърля. Малко по-късно обаче разбира, че всъщност билетът ѝ носи 1 милион евро. Изпада в паника и започва да търси помощ от местните служители по сметосъбиране.

Тук само вметвам, че съобщението, което се появи на машината, и означава, че по-малките търговски обекти могат да изплащат само печалби до определен размер, тъй като нейната е била по-голяма, затова е излязло и съобщение, че билетът е незаплащаем. Отива жената при местните служители по сметосъбиране, те били изключително отзивчиви. Започват да претърсват отпадъците, които са събрани от целия район. Ровене сред купчини и буклук, успели да открият билета непокътнат. 1 милион. А била на крачка да го загуби и е така просто защото решила, че не е печеливш. Така че никога не се знае какво и как може да се случи и късметът. Пожелавам да е на страната на всеки един от вас винаги.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: себе.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Петрович на финала на Капучино за днешният 7 август. Само ще ви кажа, че има вече нова мода в почивките през лятото и все повече хора предпочитат разхлаждащи почивки. Заради жегата моделите на пътуване се променят и вече има нова тенденция, наречена coolcation или в превод разхлаждащи почивки. Тези, които по един или друг начин са предпочитали острови и други държави, сега, например, сменят една Хърватия с Швейцария, защото там е по-хладно. Напоследък придобива известност и терминът алпийско лято. Не се нуждае от обяснение, просто прекарване на горещите месеци в планината, а не на плажа. Според данни на Google Trends, интересът към търсене на алпийско лято е нараснал с 82% в сравнение с същия период на миналата година. И така всички изморени от горещите вълни в Европа и не само заменят препълнените плажове с мек планински въздух, пешеходни живописни маршрути и освежаващи места, където могат и да поплуват, но различни от плажа. Звучи добре. Горещо ще бъде и днес, предупреждение. Още веднъж напомним от синоптиците с оранжев код за екстремни температури в 8 области на страната, в другите е жълт. Тук и сега приключва Капучино 10 минути преди 9. В 9 ще чуете новините с Емил Йорданов, а след това продължаваме заедно в играта 5 от 5.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След убийството на 37-годишен мъж в Пловдив, заподозрени за престъплението, са петима непълнолетни на възраст между 14 и 17 години. По данни на прокуратурата, едно от момичетата се представило за 15-годишно и си говорило среща с жертвата. Когато мъжът пристигнал, бил нападнат и пребит от групата. Според разследващите, тинейджерите се възприемали като така наречени ловци на педофили. Тази сутрин в Кричим се събраха близки и приятели на жертвата. Никога не е проявявал интерес към деца. Той си мечтаеше да си намери жена, да има семейство, каза Георги Бошков, братовчет на жертвата. В Кричим не могат да си обяснят защо се е случило това. Днес прокуратурата ще поиска от съда задържане под стража за петимата тинейджери. Ще бъде даден съвместен брифинг от представители на окръжната прокуратура Руса и МВР във връзка с водено разследване за организирана престъпна група с цел производство и разпространение на фентанил. 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата. Сред иззетата дрога е около 6 кг фентанил, чиято стойност е оценена на повече от 157 милиона евро. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета в София. При действията, проведени в координация между окръжната прокуратура и ГДБОП, са иззети множество веществени доказателства, свързани с производството на различни видове наркотични вещества. Ново напрежение между хутите в Йемен и Саудитска Арабия. При удари с ракети и безпилотни самолети по позиции на правителствените сили в Йемен бяха убити най-малко 30 войници. Бунтовниците заявиха, че целта им били сили, свързани с Рияд. Часове по-късно беше поразена и саудитска територия. В южната част на страната бяха ранени 11 цивилни, сред които и 4-годишно дете. Рияд предупреди, че разузнавателни данни сочат подготовка на още координирани нападения от хутите и иракски милиции, подкрепени от Иран. Напрежението се засилва на фона на войната с Иран и обявената от хутите блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море. Най-малко двама души бяха убити и 13 бяха ранени при взривяването на микробус в предградие на Дамаск, предава сирийската държавна новинарска агенция САНА. От Министерството на здравеопазването заявиха, че внимателно следят развитието на ситуацията и че близките болници и службите за спешна медицинска помощ са в повишена готовност. Представител на службите за сигурност каза за държавната телевизия Ехбария, че по предварителна информация експлозията е била причинена от взривно устройство, поставено в микробуса. В предградието Джарамана живеят предимно представители на друското малцинство, отбелязва Ройтерс. Фракции на друзите неведнъж влизаха във въоръжени сблъсъци с армията на новото ислямистко държавно ръководство на Сирия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: турският Бешикташ спечели с минималното 1-0 като гост в първи матч от третия предварителен кръг на Лига Европа срещу чешкия Храдец Кралове. Единственото попадение падна в 80-та минута, когато се разписа Семих Калъкчой. Загубилият от този двубой ще срещне победителя от срещата от Лигата на конференциите между ЦСКА 48 и Панатинайкос. Първата среща в сряда в Атина завърши 1-1. Отбора на ПАОК загуби от дома с 0-1 на Тумба от белгийски Андерлект в третия предварителен кръг на Лига Европа. Кирил Десподов отново не беше в групата на ПАОК заради контузия. Михайло Цветкович вкара единствения гол още в началните секунди на матча. Победителят от този двобой ще срещне загубилия от двойката Левски Кайрат в плейофния кръг на Лига Европа. Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. До 16.30 се премахва растителност в отсечката между 37 и 56 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като превозните средства преминават в активната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: 92 от вас са претенденти за седмичната награда, която ще раздадем в края на часа, но още със сигурност бройката им ще се увеличи, защото трябва да изиграем последния кръг на играта 5 от 5. Здравейте на територията на знанието, аз съм Вера и съм готова с новия въпрос, а той касае едно изобретение, което ще търсите днес. Признато е за най-великото изобретение в бита на българина през 20 век след допитване. Всичко започва преди 52 години във Велико Търново в един гараж. Дело е на местен инженер, който проектира този уред на чертежи, по-късно друг го изработва физически, а година по-късно започва масовото му производство и той бързо се налага на пазара. Кое е това изобретение, кажете вие? Може да участвате, ако имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни. Може да дадете предположението си на 087-880-1080 или регистрирайки се в сайта на radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Едно велико, абсолютно българско изобретение съм скрила днес. Вашата задача е да го откриете. То толкова бързо набира популярност преди 50-ина и кусор години, че започва да се търси и от чужденци. В началото се правили дори списъци и се чакало с месеци, за да си го купиш и да го получиш. Едно изобретение, което някои бижутери използват за пещ за топене на злато и сребро, а художниците за изпичане на миниатюри и метални пластини. Кое е това изобретение? Вие сте...

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
6: Сега в Била. Вземи прясно филе лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента. От 6 до 12 август в Била.
7: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътния възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играете, предполагате, кой е верният отговор, ще ви кажа след две песни време. Толкова остават до разкриването и раздаването на наградата. Едно българско изобретение. Уред, който е с цилиндрична форма и се използва в домакинството. Емблема на соца. Казвам толкова и спирам. Очаквам ви на 0878 80 1080 и сайта radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060. 22 60 60.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
4: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Ето го и финала на играта 5 от 5. Предположихте компютър, предположихте пишеща машина, предположихте телевизор, предположихте и триколесен автомобил. Но отговорът е една емблема на соца, както ви казах, и става дума за чушкопека. 24 от вас успяха да стигнат до верния отговор. Този уред, който... И ние сме дали нещо на света. Изключително популярен, изключително удобен. Това може да го потвърди както всяка домакиня, така и всеки мъж, който му връча два чувала чушки да пече, и не само чушки. Знаете за разновидностите. В началото е било по една чушка, после модела, който наричат с марката на един автомобил, тъй като може по три чушки вътре да се пекат, патладжани и какво ли не. Който каквото не е пробвал, не е изпекал в чушкопек. Най-великото изобретение на бита на българина през 20 век. Той детронира останалите придобивки на цивилизацията и взима златен медал в класацията на зрителите на Българската национална телевизия за българските събития на 20 век, категория «Революция в бита». Инженер Николай Пиперков от Велико Търново, той се води така един от претендентите за авторство, дори и неговата съпруга разказва интересни неща. Масовото производство на знаменития чушкопек започва в началото на 75-та, но тогава се появяват проблеми, тъй като реотаните изгаряли много бързо, керамичното тяло било така недоизкусорено, глината смляна едро и всъщност кварцовия пясък в нея отделял кислород, който разтапил металните реотанчета. Трябвало да се намери решение. И започнали да използват много по-финна глина и така нататък. Първият чушкопек, когато се появява, струва само 12 лева. Сигурна съм, че във всяка една къща има чушкопек. Та това е верният отговор. 116 станаха претендентите за спечелване на седмичната награда. Избирам си половината на 116. Лилия няма да се допитвам до изкуствения интелект, а това е... Половината на 116 е 58. 58 трябва да завърта листа, за да стигна до името на Велимир Върбанов от Сливен. Честито на Велимир Върбанов от Сливен. Късметът на 7 август е на ваша страна и 25 евро ще влязат във вашата банкова сметка. Ще помоля Велимир Върбанов от Сливен да позвани след 10 часа на колегите на телефон 0877 90 000, за да разбере как ще си получи наградата. Благодаря на всички, които се включиха. Новата седмица предстои, чука на вратата, както и новите 5 кръга от играта и нов победител. До тогава обаче има време. Аз съм

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Чуждестранната група деца в Банско е дошла на международен лагер у нас по наша инициатива. Бяхме преди 2 месеца на международен семинар в Унгария, в който инициирахме желанието на България да е домакин. Това каза пред нова председателя на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов. Той посочи, че преди месец Брезник също е бил организиран международен лагер. По думите му, организацията била перфектна. Според Гълъбов, може някой от децата в лагера в Банско да е провокирал минаващи и да е подвикнало, но това по никакъв начин не оправдава начина на реакцията. Тези деца не говорят български, така че тук е спорен въпрос е какво точно са казали, как са го казали, каква е интонацията. За мен е странно защо не ги обидиха на италианци, швейцарци, холандци или австрийци. Религията е лично право всеки да я изповядва, заяви Гълъбов, който уточни, че децата са от Швейцария, Италия, Холандия и Нидерландия. Относно щетите, нанесени в хотела, той коментира, че обикновено, когато се организират подобни лагери, се оставят депозити. Хотелиерите са наясно, че когато идват деца, може да има някакви щети. Ако не са поискали депозит, ще бъде платено. Мисля, че на хотелиерът всичко ще му бъде заплатено. Ако трябва и писмо с извинение ще му бъде изпратено, добави той. България разполага с мощности, които дават известна доза спокойствие, ако се стигне до намаляване работата на АЕЦ Козлодуй. Износът на електроенергия е на рекордни нива. Това заяви енергийния министър Ива Петрова пред Нова тази сутрин. Тя увери, че въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, България разполага с достатъчно мощности, за да гарантира сигурността на електроенергийната система. Ситуацията е изключително предизвикателна. Имала подобни ниски нива през 1985 и 2003 година, но не толкова ниски, колкото в момента. Екипите на място денонощно следят ситуацията и благодарение на техни опити и отдаденост централата работи безпроблемно, каза Петрова. Според министъра, към момента няма основание да се очакват ограничения за потребителите, въпреки че при продължителна суша пазарните цени на електроенергия могат да се повишат. Ива Петрова съобщи още, че България в момента реализира рекорден износ на електроенергия около 32-33 хиляди мегават часа на денонощие. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че прави пореден опит да ограничи правото на американско гражданство по рождение, подписвайки 2 указа, свързани с имиграцията, предаде Associated Press. Тръмп посочи, че първи указ ще ограничи броя на хората, които имат право да получат

0: американско гражданство въз основа на това, че са родени в САЩ. Той добави, че вторият тук ще възпрепятства родилния туризъм, като се затегнат условията за издаване на визи на чужденци и желаещи да пристигнат в САЩ, за да родят дете, което може да получи американско гражданство. Тръмп не оповести повече подробности, но подчерта, че този път мерките му ще отговарят на Конституцията. От 1868 година родените в САЩ деца автоматично получават американско гражданство по силата на 14-та поправка на основния закон. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Третият поставен австралиец Алекс Де Минор отпадна в третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Masters Монреал. Де Минор отстъпи пред британеца Камерън Нори с 7-5-6-7-1-6 за 2 часа и 54 минути игра. Съперник на Камерън Нори в спора за достигане до четвъртфиналите ще бъде 18-я в схемата Артур Фис. Французинът елиминира Мариано Навоне от Аржентина 6-3-6-2, в двубой продължи 1 час и 20 минути. Осмият поставен Иржи Лехичка от Чехия се класи за четвъртия кръг в Монреал след успех на 27-я в схемата Александър Блокс, Белгия 6-3-6-4 за час и половина игра. Лехичка ще се изправи срещу Рафаел Ходър в следващия кръг. 19-годишният испанец Ходър, заемащ 20-та позиция в схемата на турнира, отстрани 11-я поставен Лоренцо Музети от Италия 6-4-6-3. Друг италианец, 19-ти поставен Лучано Дардери, преодоля Цън Джун Шан от Китай след обрат 4-6-6-1-6-4 за точно 2 часа игра и очаква сблъсък с португалеца Нуно Боржеш, който победи Яник Ханфман от Германия 6-4-6-2. Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Траки, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътния възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Добър ден и здравейте! 10 минути след 10 часа от ефира на Радио Веселина с много музика, добро настроение и поздрави на всички, които, надявам се, ви заварвам в добро настроение и широки усмивки. Да, поздрави на всички! Днес дойде петъка. Ах, как го чакам този петък! Нямам търпение да свърши предаването, да стегна куфарите и да изчезна и да се прибера в понеделник рано сутринта. Горе-долу лятото така се случи заради многото работа, която имам, новите проекти, изключително готините неща иначе, с които съм се захванала, но пък изискват много време. Не мога да почивам, да речем, повече от няколко дни. Затова си правя едни дълги уикенди. Петък от края на предаването до понеделник преди предаването. И да ви кажа, като изключим това пътуване, което ми идва малко в повече, бе хубаво е. Хубаво е всяка седмица да се награждаваш с малка отпуска, примерно. Така че ако и вие сте почитатели или по принуда сте ползватели на дългия уикенд, със сигурност имам какво да ви разкажа за плюсовите и минусите.

знаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с

Бях се заровила в няколко съобщения, които ми бяха изпратили слушатели на предаването VIP Зона. Да, здравейте на всички вас. Благодаря ви, че когато чуете нещо закачливо по радиото, нещо, което ви провокира, винаги имате обратна връзка чрез социалните мрежи на радио Веселина. Та във Facebook страницата ми е писала Даниела Петкова, която ми казва, че едно от най-хубавите неща са кратките уикенди. Майната му на пътя някак си преминава, усеща, особено ако имаш нещо за хрупане и добро настроение с хубава музика. През последното си пътуване миналата седмица са слушали гръцкия микс, който снимахме заедно с Аристо Константино и Тони Стораро. В YouTube може да го гледате, разкошно се получи, а и интересното е, че Даниела каза, че страхотна компания и е правила тази музика на път за Гърция, предполагам. Също така искам да поздравя тези, които са ми писали. Митко Стоянов от Пловдив, много и специални поздрави. Той също е почитател на тези уикенди. Сега, поздрави за Цвети. Тя има един много такъв забавен, леко провокативен никнейм, няма да го казваме. Искам да поздравя един мой бивш колега, Данчо Шопов се казва. Вчера ми е написал съобщение, че пътува заедно с децата си и свои близки до Албена. Някак си в суматохата до края на предаването пропуснах да го поздравя. Той е наш колега, още от Пловдив, Радио В. Кой си спомня, че имаше Радио В? Радио Веселина 2. Той беше музикален редактор там, сега живее заедно с семейството си в Германия. Много специално и него искам да го поздравя. Абе, поздравявам всички! Днес е ден за поздрави Мона и Любо Киров с Луна.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
9: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резен и халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Това е VIP зона с Светлана.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежа на Ивентим
7: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Глория и Симона Загорова с Радост, тревога. Много красива песен и накрая е най-малката жена в тяхното семейство. Сега във VIP зона по радио Веселина продължаваме с една новина, която общо взето звучи така. Спряха биографичния филм за Бритни, за Мадона, ще снимат за Бритни Спиърс. Оказа се, че историята на Бритни Спиърс е по-фрапантна и филмовото студио избира да финансира нея. Доколкото планирания биографичен филм за Мадона е спрян. Проблеми с бюджета, въпреки това, че две години екип работи по този филм, напред излиза екранизацията на мемуарите на Бритни Спиърс. А, така, най-обсъжданата музикална продукция в киноиндустрията в момента е това. Бритни има зелена светлина, в бранша смята, че нейната история е по-актуална. Да. Знаете, изпълнителката Бритни Спирс, имам предвид, в продължение на 13 години беше под настойничество, взеха и децата, после и ги върнаха, парите и взеха, после и ги върнаха. Живота ѝ съдържа всичко, което публиката иска да види, смятат от филмовото студио. Кво има? Слава, разбито сърце, семейно предателство, оцеляване, изкупление, наркотици, блокбастер.

който чака да бъде заснет. Това, чия история в момента изглежда по-актуална, е въпросът, който стои на преден план. И се оказва, че това е историята на Бритни. Години подготовка бяха отделени за Мадона, която между другото обясни, че имала нужда от голям бюджет. Но от Universal не са били готови да поемат необходимите разходи и в крайна сметка са отказали да продължат проекта при нейните условия. Биографичните филми, знаете, през последните години са едни от най-касовите филми, така че и за Мадона, и за Бритни Спирс да направите, хората ще ги гледат.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжната прокуратура в Бургас изнесе повече подробности във връзка с задържания и обвинен вече бивш шеф на ВИК Бургас. Освен Цветан Мирчев, са повдигнати обвинения на двама негови подчинени. Лицата са задържани за срок до 48 часа. Те са обвинени за това, че са взели участие в организирана престъпна група, създадена с корисна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Участниците в нея извършвали нелегални деяния на територията на Бургаска област в периода от месец февруари 2024 до 14 юли тази година. Обвинение е повдигнато и на още един мъж, което към настоящия момент не му е предявено, тъй като е установено, че той се намира извън пределите на България. Установено е, че двама души действали в качеството си на ръководни служители на ВИК Бургас, а трети бил техническо лице, оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реално отчитане на потребената вода. Предстои окръжната прокуратура Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на трима от обвиняемите. Очаква се прокуратурата в Пловдив да внесе искане за мярка за неотклонение задържане под стража на трите момчета и двете момичета, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха арестувани първоначално за това, че са пребили до смърт мъжа, като

0: въз основа на събраните доказателства до момента обвинения бяха повдигнати на 5 от групата. През социалните мрежи те примамили жертвата на срещата и убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Георги Кузев не е крил възрастта си, а младежите са имали предварителна нагласа за саморазправа с него. Впоследствие е установено, че двама от бандата са извършили и друга проява от подобен характер на оживено кръстовище в Пловдив. По този случай също са предприети действия и вече е изяснен. Ако обвиненията срещу петимата задържани се докажат в съда, те могат да получат намалени наказания заради възрастта си. 5 до 12 години лишаване от свобода за навършилите 16 години, а за ненавършилите от 3 до 10. Пожарът на автомагистрала Тракия овладян, но не е локализиран. Това съобщи пред БНР главен комисар Александър Джартов, директор на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Възстановено е движението и в двете посоки в района на 69-я километър. То беше спряно заради пожар в края на отбивката за Велинград. Има тлеещи огнища, които са в периметъра на пожара и с повишение на температурите през деня ще започнат да се възобновяват, казва той. Към настоящия момент няма опасност за населените места. Той увери, че има достатъчно екипи на място. Магистралата е проходима, няма сериозно задимяване, което да възпрепятства движението. Не се намаляват екипите, за да сме сигурни, че пожарът ще бъде локализиран в рамките на деня, посочи Жартов. Няма основания да очакваме, че отново ще се наложи затваряне на магистралата, но понякога пожарите се развиват непредвидимо и затова сме съсредоточили толкова много екипи, каза Жартов. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Световната номер 1 Арина Сабаленка, бивша първа света, Ига Швьонтек и Джесика Пегула продължиха напред на силния турнир по тенис Торонто. Сабаленка от Беларус надигра китайката Шуай Чан в два сета 6-3-6-4. На осми на финалите тя ще се изправи срещу Екатерина Александрова от Русия, която победи австралийката Талия Гибсън след 5-7-6-1-6-3. Полякинята Швьонтек, която в момента е 8-ма света, победи швейцарката Виктория Голубич с 6-2-6-1 за час и 7 минути на корта. Спор за четвъртфиналите тя ще срещне Марта Костюк от Украина, наложила се срещу американката Мадисън Кис 6-3-6-1. Това бе първа победа на украинката над американката, като до този момент имаше две загуби от два мача срещу тази съперничка. Друга американка, Джесика Пегула, която е трета в световната ранглиста, също не срещна трудности срещу Камила Рахимова от Узбекистан 6-4-6-0. Това беше мач, който беше прекъснат заради силни дъждове. В следващата фаза я чака друга рускиня Диана Шнайдер, която отстрани сънародничката си Анна Калинская след успех 6-3-6-3. Елина Свитолина от Украина също продължи напред, като елиминира Анастасия Потапова с 6-1-6-1. На осми на финалите Свитолина ще се изправи срещу Аманда Анисимова от САЩ.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. Днес до 12 часа движението в аварийната лента от 46 до 55 км на автомагистрала Тракия в посока Пловдив да се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Шофьорите да преминават със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Нов час и ново настроение от ефира на радио Веселина с най-добрия микс от песни. А междувременно на вечеря с инструкторка по йога беше забелязан Мати Лебланк. Сещате ли се? Това е онова забавното италианско момче от сериала Приятели, звездата от сериала Приятели, Мат Лебланк, беше забелязан да вечеря с инструкторка по йога в популярен ресторант Санта Моника, Калифорния. Да, брюнетка на име Час, веднага американските медии се разбрали. И така. За сега не е ясно дали са просто приятели или ги свързва нещо повече, пише още в онлайн радар. Отбелязва, че нито той, нито спътницата са коментирали появата си. Тя е сертифициран учител по йога с 25 години, преподавателски опит. Практикува йога от 14 годишна възраст. Бе, йогата, да ви кажа, си е много заребяваща. Малко йога му е показала и всичко се е наредило. Що се отнася до личния живот на Мат Лебланк, да го обсъждаме. Той беше женен за Мелиса до 2003-2006, има 22 годишна дъщеря. След това започва друга връзка, по-късно друга, така. Абе, оказва се, че е сам. Това е, което е интересното. И всъщност, след като е сам, има право да излиза с който си поиска. Ами, интересен е човека, готин е, какво да ви кажа, дано да му се случат нещата. Аз тези дни отново засичам по различни канали сериала Приятели и да ви кажа, винаги го гледам и винаги се смея от сърце. Друг свят беше това, друга култура, друго настроение. Страшно много се смеехме на толкова готини неща, което сега е много трудно, почти немислимо. Не знам дали си давате сметка.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона със Светлана.
0: Радио Веселина.

Радио Василина и днес имат повод да празнуват. Да, бъдете здрави, бъдете щастливи и без значение какъв е повода на празника, дали рожден ден, някаква годишнина, няма значение, важното е да се чувствате добре. Всичко най-хубаво ви пожелавам от името на целият екип на Радио Василина. Специална дата е енергийно и нумерологично е 7 август. Който се интересува, може да потвърди и да провери в интернет. Една специална българска жена става на 60 години. Боже, актрисата Албена Павлова. Актрисата понякога изключва телефона на рождения си ден, за да си вземе почивка и да прекара време със себе си. Да, дълго време имала специално отношение към рождените дни. Въпреки, че винаги е усмихната, много талантлива, на днешния ден празнува, така че да я поздравим. Наскоро гледах в една разкошна постановка Вържелец. Смях се от сърце. Много е талантлива, от столичани в повече познавате като жената на Рангел. И не може да не се сетите. Точно така. Дует Мания сега.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематичните

0: Екзотични гръцки парчета.
1: Веселина ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикос за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
9: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 11.30 отново здравейте от ефира на радио Веселина с най-добрия микс от песни и разбира се с посланието, че когато човек има нужда от промяна, тя идва, стига да е готов, осъзнат за нея и разбира се преди това да е... преди това да се е постарал да направи така, че да направи пътя на промяната, която идва, колкото се може по-мек. А като заговорихме за всичките тези неща, ето един много интересен трик – промяна без инвестиция. Така го наричам. Аз влезнах тук в една много интересна група, в която различни хора си говорят как с минимални средства да ограничат жегата в къщи във връзка с горещите дни. Летните температури, знаете, достигат екстремни стойности. Европа и България са назаляти от гореща вълна. Това разбира се, че има рискове за здравето на хората. Колкото и странно да се струва на мнозина от вас, за много хора климатикът не е избор. Първо, защото лесно се настива и второ, защото е свързано с по-високо потребление на електроенергия, а оттам и с по-високи цени, които бюджета, разбирате ли, наоко не ги понася на някои хора. Как обаче да си направите прохлада? В TikTok, да речем, е пълно с клипчета с различни трикове. Едни от тях е да използвате алуминиево фолио, което намалява топлината, в същото време пуска малко светлина, но пък намалява нагряването и температурата в помещението с няколко градуса, особено ако имате стени, които, прозорци имам предвид, които се напичат през по-голямата част от деня. Така че недостатъците са, че не е дългосрочно решение, може да бъде трудно да си го поставите и с времето да падне бързо, но най-важното е, че алуминията е и проводник на топлина. Макар фолиото да отразява част от слънчевата енергия, другата част все пак преминава през него. За да го използвате ефективно, какво се казват? Лъскавата страна на фолиото да бъде обърната навън. Точно така и комбинирайте с друг материал, тънък изолационен слой или специална подложка. Оф, стана много сложно. Нищо без с фолио може да го направите. Така че, робя се в интернет и търся изключително различни съвети. Ми той TikTok, интернет въобще понякога дава много повече съвети, отколкото специалистите, но все пак има неща, за които тежката дума винаги трябва да е на специалистите. Ареш и Елена сега с Do Set Down.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
7: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
8: Ей ти, шофьора!
9: Ти дето държиш волана. Дето се чудиш сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А, една жена ме взе! Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Лотария, билет. Сега ще ви разкажа една история от близките дни в Италия. Лотария, билет. Спечалба 1 милион долара. По погрешка бил изхвърлен. Два дни човека е ровил в буклука в 6 тона отпадъци и е открит, защото билета не можело да бъде изплатен. Печалбата така, ако не се докаже абсолютно на 100%, разбира се. По погрешка изхвърлен в буклука, два дни обаче човека трескаво ровил. 1 милион.

Стадион на Евро. Непокътнат, открит сред 6 тона отпадъци в град Бетонто, Пулия, Южна Италия. Победителя от лотарията, разбирам го, пожелал анонимност. Историята обаче е достойна за филмов сюжет. Тя е разказана от директора на сметосъбиращата фирма в района. Неизвестния късметлия купил си билета от магазинче за цигари, проверил го на машината, получил съобщение, не се изплаща. Прямо правилата на лотарията в Италия, продавачите в подобни магазинчета могат да изплащат само дребни суми. По-високите печалби се изискват по друга процедура. Затова пише не се изплаща. Това обаче убягнало на победителя, хвърлил билета и повече не го проверил. Когато обаче се прибрал, разпознал комбинацията от числата, след което семейството се върнало в магазина за цигари, но буклука вече бил събран от буклучийския камион. Започва същинска надпревара. Свързват се с сметоизвозващата фирма. Идентифицирали камиона. Там се намира хартийката. Успяват да го спрат, преди да бъде изпразнен в депото. Започва ровене в 6 тона събрани отпадъци в 5:30 сутринта. След което един от буклучиите всъщност най-сетне намира билета. Непокътнат. Собственика си го взима и това е положението. Сумата по операцията за издирването на билета е платена. Той подписал споразумение, че приема разходите, иначе никой нямало да му обърне внимание. Също така, човекът, който е открил билета, докоснал се до печелившия бладеж, се надява да му донесе късмет. И наистина, когато отива с колегите си за чаша кафе, самият той купува билет за търкане и спечелил 50 евро. Е, малко, но от сърце, както се казва.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ситуацията с убийството в Пловдив има няколко аспекта. Първият е бездействието на институциите, защото от години се говори за проблеми с педофилията. Това каза в предаването «Твоя ден» по Нова Нюс доцент Милен Иванов, бив заместник ректор на Академията на МВР. По думите му, втори аспект на казуса са социалните мрежи, когато държавата липсва, лидерите на мнение стават така наречените инфлуенсъри, в случая младежите са копирали поведението на ловец на педофили. Този случай нашумя и в социалните мрежи. Тези хора бяха героизирани, допълни доцент Иванов. Последният аспект е, че ние възрастните малко знаем и си представяме за живота на децата на улицата. Те виждат много неща, за които ние си затваряме очите. Те знаят кои са наркодиларите, знаят кои са корумпираните ченгета на улицата, знаят кога институциите работят и кога не. Изпитват го на собствен гръб, коментира доцент Милен Иванов. Нивото на река Дунав продължава да спада и вече е под минус 100 см спрямо условната референтна граница. Въпреки че към момента няма издадена заповед за преустановяване на корабоплаването в българския участък на реката, ситуацията остава изключително сложна. Всеки превозвач сам преценява дали да извърши планирания курс, като все повече плавателни съдове преустановяват движението си заради плечините. Според прогнозите, ниските водни нива ще се задържат поне още месец. В района на Русе десетки товарни шлепове остават на принудителен престой в очакване на по-благоприятни условия за плаване. След стрелба беше счупено стъкло на тролейбуса с пътници в Плевен, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Мариана Цветкова. Тя добави, че инцидента се разследва от служителите на второ районно управление, предава БТА. Тролейбусът се движал по линия в посока ЖК Строгозия. При инцидента няма пострадали пътници. На място са предприети незабавни процесуално-следствени действия. Криминалисти изясняват с какво оръжие или предмет е извършена стрелбата. Започнало е разследване. Работата по установяване и задържане на извършителя продължава. Американски съд в щата Ню Мексико постанови, че технологичният гигант Мета трябва да плати още 567 милиона долара заради това, че не е предупредил обществото за опасностите, които социалните му платформи представляват за децата. Това е най-голямото съдебно решение срещу компанията по дело, свързано с защитата на непълнолетните. Новото решение е в допълнение към вече наложената санкция от 375 милиона долара. Така общата сума, която Мета трябва да плати по делото, достига 942 милиона долара. В мотивите си съдия Брайан Бичайт сравнява Мета с фабрика, чийто продукт са рекламите и съдържанието, а психологическите вреди и сексуалната експлоатация на деца са замърсяването, което трябва да бъде ограничено. От Мета, която притежава Instagram, Facebook, WhatsApp и Threads, обявиха, че не са съгласни с решението и ще го обжалват. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Първоначалната оферта на Барселона за звездата на Манчестър Сити Родри на стойност 45 милиона евро плюс 10 милиона допълнителни бонуси е била отхвърлена от английския клуб, твърди испанския вестник Спорт. По-рано Сити бе поставил граница от 65 милиона евро пред другия кандидат за испанския национал Реал Мадрид, като все още се придържа към тази минимална цена, въпреки че оставя място за преговори. Самия Родри обаче може да изиграе ключова роля в преговорите, тъй като от договора му остава само година и се смята, че вече е дал одобрение за трансфер. Отношенията между двата клуба са добри и се очаква през настоящия уикенд двете страни да постигнат окончателно споразумение за финализиране на сделката, пише Спорт. Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.

0: ограничено преминаването при 65-я километър на пътя Русе-Варна, като трафикът се осъществява в една лента поради аварирал камион. Движението се регулира от екип на пътната полиция, шофьорите да преминават с повишено внимание.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 9 минути след 12 във VIP зона по радио Веселина. Най-добрия микс от песни. Продължава се Чиран и Аз и Зам. Преди това слушахме Важното е да си на слънчака. Махич не е важно да си на слънчака. Защото ако отиваш заради определено настроение, ти можеш да си го постигнеш навсякъде, нали така? И един час още с много музика, интересни истории, които започвам да разказвам.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона със Светлана.

слушаме по радио Веселина, още във VIP зона и най-добрия микс от песни, не смените честотите. А сега към една тема, която е изключително актуална в Съединените американски щати, което респективно означава много скоро и у нас. Романи се спират от печат заради съмнение, че са писани от изкуствен интелект. Използва се една програма, която, забележете, програма отчита, че дори Иван Вазов е плагиат. Ето, например, за един роман с обещаващо бъдеще, изненадващо бе отхвърлен от издатели в Съединените американски щати и Великобритания с обвинението, че е написан с изкуствен интелект. Проверка за автентичност е направена с програмата, която твърди, че подигото на Иван Вазов съдържа над 100 плагиатствани откъси в една глава. Стига, бе! Историята в случая на романа, който ви разказвам, се разказва за нигерийски писател. Той доскоро напълно неизвестен, с изключение на шепа литературни агенти, които участвали в наддаването за негов криминален роман. Преговорите завършват с 2 сделки на този нигерийски писател в САЩ и Великобритания с 6 и 7 цифрени суми, с много хвалествие, че работата му е гениална, обаче се оказва, че успе

Успехът не идва, защото романът е написан според една програма, която има задачата да улавя такива проблемни романи. Така, той няма да бъде издаден. Авторът вдига голяма какофония. От тук нататък започват проверки. Ако всъщност Иван Вазов е плагиат, какви са другите? На какво съмнение подлагаме цялостната световна литература? Положението е много сериозно и това ще бъде една изключително активна тема в следващите минути. При проверка, примерно, на колегите от площад Славейков, ето те са направили проверка на първата глава по Тигото, Панграм програмата отбелязва, че 100% текстът е писан от човек. Но уличава автора Иван Вазов в плагиатство, защото намира същите откъси, публикувани онлайн. Разбирате ли? Засича се 100% на места на изкуствен интелект, обаче в същото време може да се стигне на старите книги, които искаш да провериш, до проблем, което те първо ще се разрешава като казус. Александър Колев, слушаме вече. С нужда.

0: страница. От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
1: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95. Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 12.30 вече с най-добрия микс от песни по радио Веселина. Продължаваме след малко. Сега към една интересна класация. Знаете, че много си падам по класациите. България на 12-то място като най-добро място за живот в света. Но ако си чужденец. Доклад ни нарежда сред най-добрите страни, които дават място за дигиталните номади. Въпреки компромиси в качеството на образованието и бизнес средата. Е, да си го кажем. 12-то място въобще не е лошо за 26-та година за хората от чуждите държави. Това е проучване за най-благоприятните места за изграждане на нов живот. Списъкът на най-добрите държави, в които чужденец може да се установи, се изготвя ежегодно, класира държавите по това къде може човек да си построи живот, а не къде е най-лесно да си купи паспорт. Индексът оценява 192 държави по 24 показателя, групирани в 4 категории. Финанси, данъци, условия за живот, здраве, безопасност и стабилност, интеграция и възможност.

възможности. По тези показатели България с много хубава оценка, солидна дестинация за преместване от среден клас в Източна Европа. Така, дигиталните номади, това са страните, знаете, това са хората, които работят дистанционно и те могат да живеят когато си поискат, където си поискат, защото дохода им е постоянен, в същото време не е свързано с всекидневно ходене на работа. Компромисите обаче, които трябва да направят хората, които избират България, за да дойдат да живеят, с качеството на образованието и бизнес средата хич не са малко. На дъното на класацията е Афганистан. Да. Исках да видя кои са най-така подробните държави. Нито една държава не е получила перфектна оценка. На първо място като най-привлекателна е Естония, следвана от Сингапур, Малайзия, Португалия, Тайван, Литва. Добре де. Обединените американски емирства са веднага след България.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможно

0: специалисти има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans. 0886 226060.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжната прокуратура в Русе поиска постоянен арест за петимата участници в две престъпни групи, свързани с разбитата лаборатория за фентанил. За други двама е поискан домашен арест, а за един парична гаранция. Групите са действали в Русе и София. Едната е била от петима души, а другата от трима. Ръководителят на първата група е ръководил и двете структури. Обвиненията са за ръководене или участие в организирана престъпна група и задържане на особено големи количества наркотични вещества. Предвиденото наказание за ръководителите от 5 до 15 години затвор, прокуратурата започва да следи по-активно разпространението на фентанил в Русе след смъртта на наркозависим през юли 2024. Той е починал след употреба на наркотик в двора на детска градина. Насилие между малолетни в Радомир. В социалните мрежи бяха разпространени кадри, на които се вижда как няколко деца удрят свой връстник, докато той лежи на земята. На видеото се вижда и как случващото се е заснето с телефон. Случаят предизвика остра реакция. Близък на пострадалото дете е отправил закани за саморазправа. Кмета на Радомир Кирил Стоев свика спешна среща с представители на всички компетентни институции, за да бъде изяснен случаят и да бъдат предприети необходимите действия. Стоев заяви, че след пълното изясняване на обстоятелствата ще бъдат взети бързи мерки. Спешният неврохирургичен кабинет на Пирогов през последното денонощие са прегледани 70 пациенти, като 10 от тях са пострадали при падане от електрически тротинетки. Лекарите отчитат тревожен ръст на подобни травми, особено сред младите хора. Най-тежкият случай е момче от Кюстендил с субдурален хематом, но за сега не се налага операция. Инцидентите с тротинетки се увеличават през последните две години, а България е сред страните с най-бързо нарастващ брой пострадали. Между 30 и 50% от травмите при падане са черепно-мозъчни, предупреждават още специалистите. Нивото на Дунав при Лом продължава да пада и за месец е отчетено понижение от 78 см, достигайки минус 15 см спрямо морското равнище. Спадът започва при минус 63 см в началото на юли и вече всеки ден се регистрират нови рекордно ниски стойности. Най-ниското ниво до сега е било плюс 12 см през септември 2023, което

0: показва колко значително е текущото понижение. Корабоплаването е силно затруднено, няма заседнали съдове, но десетки изчакват по-добри условия, а предвижванията са единични. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Българският квартет Деян Цветанов, Софи Димитрова, Йоан Каменов и Радина Величкова постигнаха исторически успех на световното първенство по лека атлетика до 20 години в Юджин, като завърши смесената щафета 4 по 100 метра за 43 секунди и 73 стотни, нов национален рекорд и най-добро българско постижение както за юноши и девойки, така и за мъже и жени. Дисциплината е сред най-новите в световната атлетика, въведена през 2025-та, а от 2026-та се признават официални световни рекорди. Най-силният резултат досега е на Ямайка с 39 секунди и 62 стотни. Смесената щафета дебютира на световното първенство до 20 години именно тази година със сред набягане мъж-жена. Днес ще преобладава слънчево време, след обяд главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност, на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Днес за повишаване на безопасността на движение се ограничава трафикът на тежкотоварния камион и над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли при 376 км до граничен пункт Кулата. Мярката цели да намали риска от инциденти в следобедните часове, когато трафикът е най-интензивен. Ограничението днес е в сила от 16 до 23 часа. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Здравейте в петъчния следобед в радио Веселина малко след 13. Добре дошли в обедно честито, където слушаме хубава музика, изпращаме хубави послания. Разбира се, поздравяваме се за пазената марка на вашето обичано радио. Аз съм Милен и до 13-я час, до 3 следове, да, до 15-я час ще бъдем заедно, че лекичко аз тези дни си позабърках часовите слотове на работа, но важното е да бъдем заедно и да работим по същество. Към вашето настроение, към усмивките и към лятното така усещане за жега, която е навън мръсна жега. Но тук хубавите песни предстоят и ефирният телефон на Радио Веселина е на ваше разположение 087-880-1080 и сайта Радио Веселина. БГ там от бутона на прави поздрав се поздравявате. Стига ми се момнеле, надигай като начало. Валя ни поздравява Цеца, Ръжна Томич, Лепи, Громе мой. Ая две очи ще слушаме малко по-късно. Еноха корми на Никос Икономополос и на Азра Хоракич. Мало я мало ти. Това са песните следващите 30 минути. Заповядайте да ви чуе, да се поздравим и да посрещнем деня на майстора и предстоящия уикенд. Хубаво настроение ви желая!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

В деня на майстора петък, обедно честито по радио Веселина, 7 август е и Цеца ни поздрави с това хубаво музикално изпълнение. Лепи и громе мой. Продължаваме сега нататък заедно с Ая и Две очи. Припомням обедно честито, песните не се избират. Само се поздравявате на радиовеселина.bg или нашия ефирен телефон. Сега

0: А ще поздравим любимите момчета Кико, Лъчи и Тони от Найди. Пожелание за хубав ден, приятен следобед. Добър ден, пише господин Фокси. Специално поздрави да изпратим за Сиса и за Стефан от град Алфатар. Нека да се вземат младите влюбени гълъбчета. А ако има любов, то нека наистина тя да бъде засвидетелствена по някаква друга форма, да се омъжат, да се сключат брак или там каквото са си планирали. Тяхна работа. Важното е да има любов. Таня Щерева, добър ден. Поздравяваме от нейно име нейния единствен мъж в живота, Стефан. Да ми е жив и здрав. Много го обичам, казва тя. Дебора Тихолова изпраща поздрави за Йоана, за шеф Русев и за целия филиал Меден рудник. Емилия, Янка, Радка и Щелиана. Поздрави, изпращаме пожелания за по-малко служебни главоболия. Да поздравим също и тежкия патешки отбор от Цалапица, Диди и Борислав. Приятен ден ви пожелаваме. Деня на майстора и поздрави за всички работещи, за всички, които са си получили стипендиите, да ги харчат здраве и дълго време. За Иван Мичоров специално от Асеновград и той скоро да има пенсия и със здраве да си я харчи. Поздрави от Чичо Митко и от Чичо Коци, Асеновград. Добър ден, да чуя и слушател. Здравейте!
1: Добър ден, на запис ли съм?
0: На живо сте в ефира, кого ще поздравите?
1: Поздравяваме Георги Котев, шеф на шивашка фирма в Пазарджик.
0: Така, има ли повод?
1: Да, рожден ден днеска.
0: Добре.
1: От колектива на фирмата.
0: Какво ще му пожелаем?
1: Ами естествено да е жив и здрав и да черпи много години на този ден.
0: Добре, и да ви увеличи заплатите.
1: Е, това не.
0: Аха, не. Това те не. Си трябват, пари си трябва, дето се казва.
1: Така е.
0: Добре, на здраве.
1: Мисълта ми беше, ако може вие нали по-ясно да прочетете поздрава.
0: Наживо го казахме, весел празник, желаем на целия колектив.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикус за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е Ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Така продължава обедно честито. Как продължава всъщност Глория и Тони Дачева, жените за цветя, едно от изпълненията, с което ще поздравим рожденичката Юлето. Юле, честит рожден ден от колежките. Пожелаваме ти здраве, любов, късмет и много щастливи мигове. Нека усмивката никога не слиза от лицето ти. Поздравът от всички от Враца. Най-добрите колежки, вие сте номер едно, най-красивите цветя. За Деляна и за мама Дида, поздрави от Ели, специални поздрави с следващите песни. Веско Маринов, вечерта след 18 може да си я пожелаете. Да изпратим поздрави също и за отдела на госпожа Узунова от една фирма за кабели, за автомобилната индустрия. За всички в град Раковски, живи и здрави бъдете и все така весели и работливи. Юлиана, поздрави специално и за теб, и за всички, които сте заедно на смяна този следобед. Здравейте и на вас, добър ден!
1: Добър ден, Радио Веселина!
0: В ефира сте, кого ще поздравите?
1: Може ли да направим поздрав днес към моята дъщеря Милена Панчева от Кричим, завършва 40, забира 41 година.
0: Да.
1: От нейната майка Елена Станко от Малко Нареда. Жива и здрава и все така щастлива.
0: И вие покрай нея да сте здрава, щастлива и само хубави поводи да имате за празнуване.
1: Благодаря ви на вас.
0: Живи, здрави, приятен ден желаем. За най-прекрасната внучка изпращаме поздрави сега. Тя се казва Мария Беатриче и е на 10 години. Живее на остров Сардиния в град Каляри. От дядо Сава, който е известен световрачене като Чичо дядо Сава. Те така си го знаят неговите познати. Живи, здрави и малката Мария Беатриче да носи гордости и радости на семейството. Поздравяваме също и от името на дядо Сава, Чичо Сава, още един рожденик за Цецо с прякора Лукума, защото обича да разпъва много, много лукуми в приказките. Приятен и хубав да бъде празника и на здраве за рибарица!

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic. Сгрижа за вас.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Васили Искарас за най-добрите майстори на гипсокартона Бранимир и Стоян да са живи и здрави и работят в село Камено, община Сливен. От Иван Цонев да действат по-бързичко, че хората чакат. Бранимире, Стояне, стягайте се в кръста. Мирослав Илич, теби, Емилия Самомой, Наташа Теодорито и Драгана Радчевич за финала на този час преди новините в два следобед. Поздравяваме сега Моника и Жоро от Остров. Не става въпрос кой остров. Виктор е жив и здрав и допълни информацията. Честитим 70-я юбилей на господин Йордан Деспотов от село Слокошчица, Кюстендилско. Желаемо здраве, много-много щастие и много късмето от роднините от Търговище. Специални поздрави и за Търговище и за Кюстендил. Честитимен ден на най-добрия строител Валери Хараланов от Чумен. Да бъде жив и здрав. Винаги, винаги безкрайно щастлив, а името му да се споменава с много любов и слава. Много успехи, лека и безспорна и безопасна работа на новия обект от семейство Денчеви и Нейкови. Явно да, днес Валери празнува. За Гала, Моника, Радко и за цялата компания. Поздрави за баба Мара по случай 94-я рожден ден. Да бъде много здрава и все така да ни посреща до 100. А пък защо не и след 100? Ани от Криводол, бъдете жива и здрава за всички там, където сте се събрали и празнувате празника на баба Мара. Поздрави за компания на Вировете в Тополово от Шабанчета и Майстора от Тополово. И Орлин Балкански се включва сега, за да поздрави всички гранични полицаи от летище Варна. Живи и здрави бъдете и да имате много-много късмет и живота да бъде изпълнен с приятни и хубави изненади. Весел и приятен петък!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожарът край 69-я километър на автомагистрала Тракия е овладян тази сутрин след напрегнатата нощ, но работата на терен продължава, тъй като в района има множество тлещи огнища, които трябва да бъдат напълно потушени, за да не се допусне повторно разпалване. През цялата нощ на място са останали екипи на пожарната, а днес в действията участват и доброволци от 13 формирования от Пазарджик, Пловдив и София, както и горски служители и тежка техника. Извършват се постоянни обходи на засегнатите територии. Щетите все още се уточняват, но е ясно, че са изгорели лузя и частни и горския фонд. Според оперативния център на пожарната, днешните високи температури и усилващият се вятър могат да усложнят обстановката. На терен работят 14 екипа с около 50 служители, а булдозери правят просеки за ограничаване на разпространението. Първоначалната версия за причината е човешка небрежност, вероятно запалено сметище край пътя. Министър Георги Пеев очаква Агенция Пътна инфраструктура още днес да предостави коригирана заповед за ограниченията на движението на тежкотоварни автомобили, след като на среща с бранша стана ясно, че липсват ясни и унифицирани правила за въвеждането

0: им. Според него, сегашната практика всяко областно управление да издава собствени заповеди създава несигурност и затруднява планирането на превозвачите. ПФ подчерта, че и проблема с недостига на паркинги, което принуждава шофьорите да спират в аварийната лента или да изчакват в кабините при високи температури, ситуации, които са опасни както за тях, така и за движението. При компенсиращи проверки на българо-гръцката граница са задържани 8 мигранти, укрити в тайник на микробус, шведска регистрация, влизащ от Гърция през граничен пункт Капитан Петко Войвода. Задържан е и 31-годишният шофьор, който вече има условна присъда за същото нарушение от май тази година. Мигрантите и водачът са отведени в гранично полицейско управление Ново село, където са образувани бързи производства под надзора на районна прокуратура Хасково. На шофьора е повдигнато обвинение за незаконно превеждане на чужденци през границата, а на 8-те мигранти за незаконно преминаване. Предстои налагане на принудителни административни мерки, включително връщане в страната на произход и забрана за влизане в Европейския съюз. Европейския съюз е изнесъл през 2025 година 3,2 милиарда литра бира към страни извън блока, спад от 11% спрямо 2024, показват данните на Евростат. В същото време вносът на бира в Европейския съюз достига 0,5 милиарда литра, което е ръст от 6%. Най-големият износител в рамките на съюза е Белгия с 1,5 милиарда литра, следвана от Нидерландия и Германия. Най-голям вносител е Франция с 0,9 милиарда литра, а след нея се нареждат Италия, Германия и Испания. Данните са публикувани по повод Международния ден на бирата, който се отбелязва в първия петък на август. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арсенал е проявил интерес към трансфер на капитана на Тотнам Кристиан Ромеро, като вече е осъществен контакт с неговия агент за уточняване на условията. Въпреки това, вероятността за сделка е минимална, тъй като клубът от Северен Лондон не желае да продава ключов играч на своя пряк съперник. Защитникът почти сигурно ще напусне Тотнам, но през този трансферен прозорец има принципна договореност с Интер за трансфер около 34 милиона паунда, но самият футболист не е убеден. Неговото предпочитание е Атлетико Мадрид, където иска да работи под ръководството на Диего Симоне. Испанският клуб обаче изчаква, докато освободи място чрез изходящи трансфери.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност, на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. И днес между 7 и 15 часа за премахване на крайпътна растителност се променя организацията на движение в участъците между 37 и 86 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафикът в едната лента, като превозните средства ще преминават в свободната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Ето, че продължава обедно честито по радио Веселина. Здравейте, 2 часа и 10 минути след обете. Аз съм Милен и така, освен, че ви очаквам на нашия ефирен телефон 0878801080, чета с удоволствие и посланията, които изпращате под формата на поздрави на нашата страница radioveselina.bg. Влизате там от бутона Направи поздрав. Фолклорно за всички, които са сега с радио Веселина и работят, Руска си вода налива. Навиевска фолгрупа, с тях започваме на Кеп. Ще чуем една хубава песен на V-Band Goji, Сашо Роман след години и още от най-добрия микс от песни, подготвен този следобед. За Диана Митева сега изпращаме един много специален поздрав за юбилярката. Да бъдеш жива и здрава от цялата бригада от Русе. Поздрави, Диана, за теб. Здрава, щастлива, обичана и само хубави неща. Поздрави за всички тол инспектори в цяла България. Живи и здрави от господин Серафимов. Той изпраща тези пожелания за тях, а също за Илина, поздрав за караваната и за почивката. Илина Цанкова, приятен ден пожелаваме, незабравимо лято да имате. С следващите поздрави ще поздравим от името на Теодора всички колежки от Чобан Дере, да са живи, здрави, много-много късмет, хубави да са почивните дни. Сърдечно изпращаме поздрави за една фирма за метали в град Елин Пелин, защото там си имат рожденичка. И като е празник, време е сега и едно хоро в чест на рожденичка да поздравим. Еми, жива и здрава бъди! Пожелания към теб за много здраве и щастие и всички да бъдат добри с теб и да те обичат. Обичай ги и ти, да има едно съвършенство, да има баланс на здраве. Еми, колежките от Елин Пелин, весел и хубав празник!

Какво слушахме сега в изминалите минути, така по радио Веселина, сега Вибенд, Гочи, Сашо Роман, след тях Василики Тата и Саша Матич и Желко Йоксимович с Нища Вило. Поздравяваме специално сега най-добрия шивашки колектив от Ямбо. Там са най-готините хора, Бат Милена, Даша, добър ден. Нека бъдат все такива весели, работливи професионалисти и да бъде безупречна така продукцията, която произвеждат. Със следващата песен ще поздравим също Моника и Жоро от село Остров Врачанско. А, Виктор е добър ден. Да, заблудих се нещо. На брега на Дунава, иначе се случват така тези срещи на готините хора. Жоро, Моника и всички село Остров от Виктор сте поздравени, да си знаете. За село Елховец, за сладките и готини хора, за светищите с пожелание за щастлив живот. Те ще се разпознаят. Саша Матич след малко ще бъде за вас, само че в компанията на Желко Йоксимович. За колегите от град Сливен на Самуиловско шосе, за да им е, за да им кажа тази вечер да излязат с козите. Жеко Стоянов. Добре. Предайте им това послание живо, че така малко не е за ефир. За Кокича, добър ден. От Ками, поздрави специално сега. Пътуват за едно яко партии в Старозагорско да си изкарат супер и по-леко с Узото. Узото, като слезете от колата, иначе карайте приятно и безаварийно. Песента я подаряваме и на най-работните кеталиски, кеталиските на Донка, за Кака Тонка и за всички готини наточени за уикенда дами. Весел и хубав следобед!

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
6: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Продължава обедно честито по радио Веселина и тъй като Галена с една стара каравана ще ни поздрави, да отправим всичките музикални поздрави сега за тези хора, които плажуват в компанията на любимото си радио. Иначе Пенко, който се прибира сега от Германия, поздравява групата на видовете от Тополово. Каква е тази група на видове, не става ясно, но да се чувстват поздравени. Пенко, леко и безаварийно пътуване от Германия. От Иво специално поздравяваме всички за майора. А, поздрави за майора. Живи и здрави да бъдат специално и приятелите на Иво. Поздрави, Иво, също и за теб. За единствената останала шивачка да шие по-бързо, че да тръгне и тя. Къде се намира? Тя не става също ясно. А Геннадий пише: Николай Тончев да носи газирани напитки на работниците да ги хидратира, че в тази жега не знам каква е ситуацията. Навън със сигурност е горещо, горещо и пак за инспекторите от ОЛ системата. Господин Серафимов казва скорошно повишаване на заплатите. Да чуя сега и някой слушател на линия. Здравейте! Добър ден!
1: Вене, добър ден!
0: Слушаме ви, кого ще поздравите?
1: Поздравявам целият екип.
0: Целият екип?
1: И лично тебе, и ВМА Варна, хирургично отделение с началник Евгений Николаев, най-добрият доктор в България. Не виждам други доктори.
0: Добре, от кого?
1: На Ербаб.
0: От кого са? От кого са поздравите?
1: И доктор Вълчева, и сестра Камелия.
0: Добре.
1: И всички в отделението.
0: Добре, от кого са? От кого са поздравите?
1: И ликуват на Роза.
0: Жив и здрав бъдете и много-много да не посещавате подобни места, че не е много хубаво, ама като се налага пък да попадаме на читави хора, дето казвате, и добри лекари. А с следващата песен ще поздравим господин Огнянов. Поздрави за неговия рожден ден, за Станислав Огнянов. Жив и здрав нека да бъде от цялата фирма в София, колектива. Му желаят здраве и щастие и много-много сбъднати мечти и все така да бъде добър ръководител на смяната.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 22 60 60. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886 22 60 60.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Флейзърмед 024-760-760.

Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland –

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Епимено, епимено. На финала на Обедно честито сме последните поздрави и последните песни, които ще звучат до новините в 15. Лепа Брена, Преслава Йоргус Хакосайос. Това остава да чуем и изпращам иначе всички поздрави и пожелания за господин Илия Василев от Пазарджик да бъде жив и здрав. Най-добрия на мазилките, се оказва. Той майстор номер едно. За най-готения шеф Михаил Николаев от Свищов. С любов от колежките са поздрави. Пускаме поздрав. А ти, шефе, пускай увеличението. Давайте сега едно нареждане към счетоводството и да се пълнят банковите сметки. Ако има подходяща песен за шефа, ако не, по ваш избор, ами това са готини колешки песните до края. Всички са за шефа да слуша, да се весели и да се погрижи за цифрите в сметките. Така, Тони пише: да сте живи и здрави, да сте живи и здрав, шефе, приятна почивка. И Тони, тя тук се подмаза за шефа. А да видим. За цех сладкарски поздрав за колешките и по-бързо с тортите и пастите. От Стевка и от Герито поздрави най-сърдечни за този сладкарски колектив и още за всички от Даниела. Поздрави специално. Много, много я обичам да бъде жива и здрава от господин Петър. За джиката от Африка. О, поздравява групата на вировете от Тополово. Живи, здрави бъдете и вие. И също за най-добрата приятелка Малина Атанасова от село Ляхово, Пазарджишко. Поздравите идват от най-добрата и приятелка Мария Тайкова от Пазарджик. Запазете хубавото настроение, послушайте малко хубава музика, после и новини, а след 15 продължава нашата следобедна компания, само че в предаването Арт Усмивки. Аз съм Милен и ще ви очаквам тогава, за да се потопим в един малко по-различен свят. До тогава да пием по едно следобедно кафе, например.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Транспортният министър Георги Пеев определи като морално неприемливо свалянето на 17-годишния Съня Михайлов, дете със специални потребности, от автобуса заради изтекла карта. Той подчерта, че подобно действие може формално да се вписва в правилата, но не може да оправдае липсата на човечност, особено когато става дума за непълнолетен в уязвима ситуация. Пеев заяви, че транспортните оператори носят отговорност, която надхвърля буквата на закона, и разпореди бърза проверка на фирмата превозвач от изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Над 260 домакинства, пострадали при наводненията през месец май и юни, вече са получили общо 478 333 евро помощ от Социалното министерство. Еднократната подкрепа от близо 1172 евро е изплатена на 263 семейства, а 91 домакинства, чието жилища са единствени, са получили допълнителни 1550 евро. Двама наследници на загинал мъж в район на Севлиево са получили общо 8000 евро. От фонд Социална закрила 71 души от Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол са получили средства за обзавеждане и замяна на унищожени електроуреди, като предстои разглеждане на още около 10 заявления. Най-много подпомогнати има в Севлиево 105 еднократни помощи и 33 допълнителни. Перник е обявено частично бедствено положение до 24 август заради пропаднал общински път към газоразпределителната станция в квартал Исток. Сплачешният процес е започнал преди около месец и до сега нерегистриран е довел до пълно спиране на достъпа, макар участъкът да не е натоварен с трафик. Пътят обслужва обект със стратегическо значение, поради което е свикан общинския щаб за защита при бедствия. Уведомени са всички ангажирани фирми, а полицията и общински служители извършват постоянни проверки на място. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп подхвърли твърденията, че страната изчерпала значителна част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег, като уверява, че армията разполага с неограничени запаси и че войната в Иран ще приключи доста скоро. Паралелно с това ирански медии съобщават, че Техеран разглежда проект за нов режим на Ормузкия проток, който би забранил преминаването на американски и израелски кораби и би въвел нов маршрут за останалите без такси, но с глоби до 20% от стойността на товара при нарушения. Новината предизвика ново покачване на цената на петрола, като сортът Брент достига $83.50 за барел.

0: Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Румяна Стоянова се класира за полуфиналите на световното първенство по гребане до 19 години в Пловдив, след като спечели своя четвъртфинал на скиф с време 7 минути 53 секунди и 38 стотни и силен финален спринт, който й позволи да изпревари хърватката Петра Мардедешич. Заедно с гъркинята Паскалина Муратидо, трите продължават към полуфиналите в събота. При юношите Даниел Маринов остана пети в своя четвърт финал и ще участва в финал Д. Дамската четворка с кул на България спечели финал с финал С с 6 минути 54 секунди и 66 стотни пред Австралия и Китай. В същата дисциплина при юношите българският екипаж завърши трети в финал С. Четворката с кул без ролеви се класира четвърта в финал С, а двойката с кул Николов Пенков финишира пета в финал Е. Днес ще преобладава слънчево време. След обяд главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Аварийни краткотрайни работи ще се извършват на автомагистрала Тракия при километър 19 в село Крушовица, община Елин Пелин, за подмяна на камерите в двете посоки. Ограничения ще има в изпреварващите ленти в посока София-Пловдив и Пловдив-София. Работите ще се извършват до 18 часа. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
3: Питам се

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Започва последната ни седмица за Арт усмивки, за тази последната ни среща за тази седмица в Арт усмивки. За мен е удоволствие да споделим последния работен ден от тази седмица. Слънчево, лятно и прекрасно, нека да бъде настроението ви. Започваме с хубава музика и, разбира се, това, което сме подготвили в следващите 3 часа. Днес след 16 въпрос интересен, който ще бъде награден с награда, една страхотна книга, едно интересно интервю, което ще чуете след 17, и сега информационния културен поток, с който ще стартираме.

Желая ви добро настроение, аз съм Милен, така и ще ви подарявам и хубава музика, най-добрия микс от песни с Меган Трейнър. Сега започваме. Запазете страхотното настроение и заедно да се подготвим за предстоящия почивен събота и неделя уикенд. Желая ви наистина да имате слънчеви арт усмивки.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Кварто Снивки, сега се отправяме към Троян, където се подготвя едно наистина топло, вкусно и обединяващо събитие. По повод Международния ден на младежта, община Троян и младежи доброволци организират инициативата Софра на поколенията. На 19 август от 18 часа в лесопарк Турлата ще се превърне в голям пикник на открито, където млади хора, семейства и приятели ще се съберат около обща трапеза, за да споделят домашно приготвени ястия, традиционни рецепти и лични истории. Идеята е да се насърчи общуването на живо, далеч от екраните и социалните мрежи, събирайки се на едно място знанията на по-възрастните местни хора и енергията на по-младите. Всички представени семейни рецепти след това ще бъдат събрани и младите доброволци в специален дигитален рецептурник ще ги публикуват и така ще бъдат съхранени всички местни традиции. Програмата предвижда още зона за настолни игри, творчески кът за най-малките, демонстрации на традиционно плетене от Елица Досева, както и специален кът «Говори с мен», посветен на разговорите лице в лице. Записването за участие с ястие е отворено до 17 август на сайта на община Троян. Смятам, че това е наистина един прекрасен пример как храната и традициите могат да събират хората и да се дават наистина истински приятелства. Сега пък Поли Генова ще ни разкрие едни страхотни спомени в нейното изпълнение, артосмивки и още хубава и полезна любопитна информация ще ви кажа след малко.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикус за 3 евро и 49 цента. Скир за 1 евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
7: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В следващите секунди в арт усмивки насочваме вниманието си към Ловеч и неговия прекрасен стар квартал Вароша. Там от 20 до 22 август община Ловеч организира лятната инициатива Кино на открито, която ще превърне площад Тодор Кирков в киносалон под звездите при вход Свободен. Програмата е истински празник за любителите на златното българско кино. Всички прожекции започват от 21 часа, а началото на 20 август дава вечната детска класика С деца на море от 1972 година по сценарий на братя Мормареви с участието на незабравимия Георги Парцалев. На следващата вечер, 21 август, екранът на площада ще оживее с култовата комедия Господин за един ден с великия Тодор Колев, а финалът на 22 август е запазен за любимия на поколения българи филм Топло и неповторимата актьорска плеяда от Стефан Данайлов, Григор Вачков, Наум Шопов и Георги Черкелов. Летните прожекции под открито небе се превръщат в една от най-обичаните традиции в града, която за втора поредна година събира малки и големи пред големия екран. Това е една страхотна възможност да се пренесем в златната ера на българското кино, да споделим много усмивки на чист въздух и да се потопим в неповторимата атмосфера на стария квартал Вароша. Така че, ако в периода 20-22 август сте в Ловеч или региона, задължително си направете този киноподарък.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град. Актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно. Няма движение.
5: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
6: Не, само не това.
1: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
7: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Сега в Била вземи прясно филе Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

На финала на първия част на Арто Смивки пътят ни ще ни отведе към морския бряг и курорта Албена, където в края на август ни очаква изключителен празник на българския фолклор. От 28 до 30 август там ще се проведе петото издание на националния форум Пендара, организиран от Сдружение за фолклор Цветница. Очаква се откритата сцена на един от комплексите в Албена да събере над 800 участници от цялата страна, певци, танцори, инструменталисти и фолклорни състави, които всеки ден от 10 до 22 часа ще ни потопят в магията народното ни творчество. Акцентът на форума е националния конкурс за северняшка и доброджанска песен, а големият залог е наистина уникален – автентичната златна пендара от далечната 1860 година. Жури от доказани специалисти и обичани народни певици като Калинка Вълчева и Галина Дормошлийска ще оценяват талантите, а всяка вечер ще завършва с празнични концерти край морето, в които ще се включат Петър Кирилов, Петя Буюклиева и още обичани гост-изпълнители. А роден първоначално в онлайн средата, днес форума Пендара е едно от най-живите доказателства за традициите, продължават да обединяват поколения българи и да пазят автентичния ни дух, именно в тази насока – фолклорното творчество. С това първия част на предаването Арто Смивки завършва. Надявам се, че информацията, която съм подготвил за вас и която чухте, е била така полезна, по-скоро за предстоящи събития, но за всеки си има по нещо интересно, което го е грабнало, убеден съм. След новините в 16 се пренасяме в зоната, в която ще коментираме един много интересен въпрос. Точно 16 часа ще се появи на нашата Facebook страница, така че може да запретнете ръкави и да си оставите коментара по това кулинарно въпросче, което ще видите след малко. Сега, липсваш ми сигнал.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжният съд в Пловдив постанови най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за петимата непълнолетни, обвинени в умишленото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Определението беше обявено от съдия Петко Минев, който посочи, че е налице пряка и категорична връзка между нанесения брутален побой и последвалата смърт на мъжа в болничното заведение. От материалите по делото става ясно, че пострадалият е бил примамен на мястото на срещата чрез предварителна комуникация в чат-приложение. Магистратът подчерта, че няма никакви данни за действия от страна на жертвата, които да са провокирали проявената изключителна жестокост. Преди да стане жертва на фаталния побой, мъжът е бил подложен и на множество физически издевателства и извършителите са го лишили от наличните му 30 евро. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че предложенията за промени в здравната система са само идеи за структурни реформи, които предстои да бъдат подложени на широко обществено обсъждане. Тя подчерта, че не се предвижда закриване на работещи структури, като регионалните здравни инспекции, а промяна в административния модел, при която всички специализирани дейности и контролни функции се запазват. Ивкова посочи, че държавата е длъжна да оцени често къде системата не работи добре и да предложи решение, вместо да пази статуквото. Според нея здравеопазването се формира частично повече от 20 години, но въпреки увеличените бюджети, достъпът до лекарства и качествени медицински услуги остава неравномерен, а административните дублирания и разпиляната отговорност пречат на ефективността. България продължава да има тревожни показатели по предотвратим смъртност и хронични заболявания. Гръцкият остров Агатониси може да се превърне в пилотен модел за пълна електрификация на транспорта. Всички автомобили на острова, частни и общински, ще бъдат заменени безплатно с електромобили. Това обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. Той заяви, че е готов да бъде разгледана възможността Агатониси да се превърне в остров с изключително електрически транспорт. Планът предвижда безплатна подмяна, както на автомобилите на местните жители, така и на превозните средства на общината. Идеята обаче е обвързана с изграждането на необходимата инфраструктура. Според премиера, първо трябва да бъдат осигурени зарядни станции, които да позволят нормалното функциониране на електрическия транспорт на острова. Проектът е замислен като пилотен. Ако моделът на Агатониси се окаже успешен, подобен подход може да бъде приложен и на други гръцки острови. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира в Орнесе след впечатляващ брат срещу първата поставена Греет Минен. Българката загуби първия сет с 3-6, но във втория навакса два пробива, наложи тайбрек и го спечели убедително с 7-3. А в третия сет поведе с 3-0, след което белгийката се отказа. Така след над 2 часа игра Шиникова достигна до полуфинал, където ще срещне Брито Допре от Нидерландия.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайни източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.

0: Движението в посока Бургас от километър 33 до километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка, като участъкът е обозначен с знаци и въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В района на Мухово между 44 и 46 км в същата посока трафикът преминава внимателно поради обезопасяване на аварийната лента в посока София в участъка при 55 км. Движението е ограничено до 100 км в час заради положена временна маркировка. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте във втория част на Арт усмивки в петъчния следобед с привкус на уикенд и уют. Така мога да започна часа. Съм Милен, домакина днес, и вече сме в зоната, в която коментирам един въпрос, който вече е публикуван на нашата Facebook страница и очаква вашите коментари. Днес ви питам, кой е онзи традиционен специалитет или бабина рецепта, чийто вкус веднага ви връща в детството? И успявате ли днес да постигнете точно това съвършенство, което помните от тогава? Споделете вашите рецепти и кулинарни спомени под поста на Facebook страницата ни, или пък ви очаквам на

0878 80 10 80. Страхотно завръщане към спомените. Не забравяйте, че днес е петък и в края на този час един от всички коментирали и обадили се ще си изпечели една страхотна книга от нашите партньори. А докато мислите за тези незабравими домашни вкусове, да ви споделя нещо наистина любопитно за една от най-емблематичните български традиции на трапезата – баницата. Знаете ли, че най-старото писмено споменаване на баницата в българската история датира още от 11 век? Архиепископ Теофилакт Охридски в свои писма описва традиционното ястие от точени кори и сирене, наречено баница, което местните хора приготвяли за специални празници. А самата дума произлиза от старобългарската дума гибеница, която означава нещо сгънато или прегънато. И така, очаквам да чуя кой е вашия любим вкус от детството. Това коментираме в днешните Артосмивки.

0: something I want to talk about.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Много си добър!
1: И така, днес коментираме една наистина традиция, която винаги ще остане и ще си я извикваме, ако мога да кажа така в спомените. Кой е онзи традиционен специалитет или бабина рецепта, чийто вкус веднага ви връща в детството и успявате ли днес да постигнете точно онова съвършенство, което помните от тогава? Благодаря за включилите се вече с коментари на нашата Facebook страница и обажданията, които приемам на 0878801080. Баба правеше невероятен сладкиш с ябълки. Имам рецептата, опитвала съм да го правя, но вкуса не е съвсем същия. Баби са уникални и незаменими хора. Техните ястия си остават най-вкусни. А бисквитената торта, казва Ева Димитрова, не успявам, защото преди нишестето беше без допълнителни аромати. Не откривам вече никакво нишесте. А за Десислава Ангелова, масленицата на баба ми е любима, казва тя също и тиквеник и баклава. Славяна Николова, любимия ми е бабиният тутманик. И до днес се опитвам да го направя като нейния, но нещо все не е същото. Хубав ден! Благодаря, Славяна Николова. Поздрави и пожелания за хубав ден за всички и благодарности. Така, наистина, лавина вече от коментари виждам аз. Чета любимите ви така бабини гозби и няма как да не се сетя за още един символичен за българската трапеза вкус – лютеницата. Традицията за нейното майсторене у нас влиза в златния си век през 20-30-те години на миналия век, когато зеленчукопроизводството в България преживява истински подем. Интересното е, че класическата домашна рецепта с печени червени чушки, патлъджан и домати, бъркани часове наред на бавен огън в голяма бакърена тава, е призната от кулинарните историци като единствен по рода си балкански феномен, чиято тайна е именно в търпението и майсторлъка. Какъв е майсторлъка, запомнен от вашите баби, това коментираме днес и знаете в края на часа някой ще си има ново.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
8: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
11: Това е Ситушка.
10: От Мандра Ситово.
11: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
10: Онова гъстото и вкусното.
11: Истинското.

0: кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Срещаме се днес на кулинарния терен и коментираме това, което детството ни навява като едни страхотни спомени. Питам ви, кой е онзи традиционен специалитет или бабина рецепта, чийто вкус веднага ви връща в детството и успявате ли да постигнете точно онзи вкус, онзи съвършен вкус, който сега в повечето коментари виждам, че е много-много трудно да се постигне. Антония Борисова казва, че нейната баба е правила невероятен сладкиш с ябълки. Аз всъщност го четох този коментар. Извинявам се. Таня Гочева казва, за мен това безспорно е баница с ръчно точени кори на баба и ароматът на топла попара с шипков чай и масло сутрин. Днес продуктите са различни и е трудно да се постигне абсолютно същото съвършенство, но когато се зарадиш с търпение, фермерско сирене и домашна мас, вкусът се доближава много близо до онзи вълшебен спомен. Така, съгласен съм. Теменушка Николова казва, едната ми баба правеше невероятна баница с точени кори, печени на печка на дърва и я поръсваше с захар. Другата, чудесни мекици, както ги наричаше мекици, пардон, да, ето даже ударението виждам, да, така е, наистина тези вкусове се връщат с пълна сила и тези уникални неща, които нашите баби са правили. Слушател, който съм записал, нека да го чуем.
2: Обажда се Райна Цветославова. Моят спомен е за миш-маша на баба и успявам да постигна вкуса, когато имам домашни продукти. Значи всичко трябва да е домашно, и зеленчуците, и сиренето, и яйцата, и става наистина чудесно.
1: Това е тайната, която ви връща към детството, разбирам.
2: Да, и разбира се, трябва много старание да е набавен огън и да е с любов направен мишмаш.
1: То като цяло всичко, което човек готви, трябва да се прави с любов, за да му се получи. Теодора Дрянкова казва, че сладкото от зелени домати на баба я връща към тези спомени. Страхувам се, че ако направя, няма да стане такова толкова вкусно. А Ирена Иванова казва, че нейната баба е приготвила бъркани яйца с масълце, може би, така и не успях да разбера каква подправка слагаше вътре, но беше уникално вкусно. Същото правеше страхотни корабийки, лютеница, облизвали сме си пръстите. Аби, няма как, има такива моменти, имало е такива моменти, дано и да ги живяват и днешните млади поколения. Очаквам още малко време имате, включете се с коментар и след малко ще подаря страхотна книга.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Lidl. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 Осмици. Концерт, който феновете чакаха.

0: вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И така на финала сме на този втори час на Артосмивки, в който мога да благодаря само за всички, които се включихте. Прочетох всички коментари, ще видите, че са отбелязани от мен като прочетени. Няма време да ги прочета всичките номекички, банички, всичко, което ни връща към детството, споменавате в днешния така въпрос на Артосмивки. Страхотни, страхотни наистина, и заляхте ме буквално, и така да кажа, слюноотделянето ми пред микрофона доста се поактивизира, но какво да си прави, такава тема задавам и ще си понеса последствията. Иначе време е сега от всички имена, от коментирали всичките въпроси от тази седмица, плюс телефонните обаждания, да изтеглим едно име. И така. Ани Дачева, днеска сметът е на ваша страна. Ако слушате

Трябва да се обадите на нашия телефон за получаване на награди 0877 90 000. Ще получите индикация под някаква форма как да така разберете подробностите, за да си получите наградата, която всъщност за вас е следната и с която завършваме този час. Получавате книгата «Забранена алхимия» на Стейси МакКюан, предоставена от книжарници Сиела. Още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com. И Арто Смивки продължава след новините в 18, така че останете с нас и интервюто, което ще чуем малко след новините.

0: 89,4.
1: Кюстендил 90,2.
0: Сандански 105,7.
1: Банско 94,2.
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Полицията в Перник е установила всички участници в видеоклип, показващ насилие на 12-годишно момче в Радомир. За предполагаем извършител е посочено 14-годишно момче от Перник, често пребиваващо в града. На записа се вижда физическа агресия, обиди, опит за събличане и ретници. Установен е и младежът заснел видеото, като от него се снемат сведения. Случаят е поет от районното управление в Радомир, което се е самосизирало веднага след разпространението на клипа. Работата продължава съвместно с община Радомир, местната комисия за борба срещу противообществените прояви и отдел за крила на детето. Пострадалото дете е в районното управление с родители и инспектор от детска педагогическа стая. Инцидентът е станал преди около 2 седмици, но видеото е публикувано едва тази сутрин, което е довело до бърза реакция на институциите. За седмица на телефон 112 са постъпили 45523 повиквания, което е ръст от 10,2% спрямо същия период на миналата година. Към спешна помощ са насочени 14908 сигнала, а за транспортни произшествия 2373, включително 84 за рисково шофиране. Регистрирани са 11 битови и промишлени инциденти, 8 сигнала за опасни вещества, 42 за бедствия и 416 за аварии. За изгубени или бедстващи хора са получени 506 сигнала, като са проведени 5 въздушни мисии на спешна помощ. Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че новият договор за почистване в зона 3, районите Слатина, Подуяне и Изгрев, ще спести на столичани над 81 милиона евро за следващите 5 години. Само при сметосъбирането икономията е над 12 милиона евро, а ако бяха подписани първоначалните оферти, общата сума за цяла София би надхвърлила 220 милиона евро. Терзиев благодари на жителите на трите района за търпението и уточни, че новият изпълнител започва работа веднага с пълен капацитет под контрола на столичния инспекторат, който вече е наложил санкции на фирмите за над 300 000 евро от началото на годината. Предстои подписване на договори за следващите райони – Средец, Лозенец, Студентски, Възраждане, Оборище и Триадица. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Велико Търново е изискала спешни мерки за обезопасяване на електросъоръженията в района на регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово заради множество случаи на загинали бели щъркили след контакт с електропреносната мрежа. Постъпил е сигнал за масова смърт на защитения вид, а инспекцията е изпратила официално писмо до електроразпределителното дружество с искане за незабавен оглед и оценка на риска. Общинското предприятие, което управлява депото, и общински инспекторат са събрали загиналите птици и са уведомили компетентните институции. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Българският квартет Деян Цветанов, Софи Димитрова, Йоан Каменов и Радина Величкова постигнаха исторически успех на световното първенство по лека атлетика до 20 години в Юджин, като завърши смесената щафета 4 по 100 метра за 43 секунди и 73 стотни, нов национален рекорд и най-добро българско постижение както за юноши и девойки, така и за мъже и жени. Дисциплината е сред най-новите в световната атлетика, въведена през 2025-та, а от 2026-та се признават официални световни рекорди. Най-силният резултат до сега е на Ямайка с 39 секунди и 62 стотни. Смесената щафета дебютира на световното първенство до 20 години именно тази година със сред набягане мъж-жена-мъж-жена. Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайни източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38.

0: 8 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Днес за повишаване на безопасността на движение се ограничава трафикът на тежкотоварния камион и над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли при 376 км до граничен пункт Кулата. Мярката цели да намали риска от инциденти в следобедните часове, когато трафикът е най-интензивен. Ограничението днес е в сила от 16 до 23 часа. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Последния ни час в днешната петъчна среща по арт усмивки от мен Милен. Пожелание за хубаво посрещане на вечерта. В следващите минути ще ви срещна с една изключително вдъхновяваща млада авторка, за която писането е истински полет, а думите имат силата да лекуват. Това е Елена Рангелова. Момичето, което така в ежедневието си работи като машинен оператор, но носи в сърцето си поезията и вече има зад гърба си 5 издадени книги. Днес с нея ще си говорим за най-новото и творческо дете, сборника с разкази, стихове, герой без титла. Но преди това едно интересно въведение, което ще направим. Елена, за мен е истинско удоволствие да си днешния ми събеседник в арт усмивки. Започвам нашия разговор с това, че ти си редовен слушател първо на радио Веселина, знам, и направи нещо изключително мило. Посвети красиви стихове на екипа на радиото в една от предишните ти стихосбирки. Разкажи ми какво те провокира да ни подариш тези думи и какво е за теб радиото, докато твориш?
2: Здравейте, много благодаря за поканата. Реших да ви подаря стихове, защото всеки заслужава да бъде щастлив и знаят, че с думите, които оставяме след себе си, оставяме едни следи. Радиото за мен е

0: мелодия. Харесвам и разнообразния стил на песни.
1: Елена, първата ти стихосбирка се казва «Пеперудена душа». Казваш, че душата ти е точно такава, лека и красива. Лесно ли е обаче да бъдеш с пеперудена душа в днешния свят?
0: Макар да е трудно, аз съм човек и творец, който мисли позитивно и предизвиква красивото в живота.
1: А ти, освен стихове, имаш притчи, разкази. Новата книга е също с стихове и да обърнем внимание към нея. Тя носи заглавието «Герой без титла» и е посветена на майките. Тези специални жени, които ни дават крила. Ти казваш, че майка ти е твоето най-голямо вдъхновение. С какви емоции и думи я изненада, когато й подари тази книга и как реагира тя?
0: Тя не го очакваше, реагира много емоционално, подарих и книгата на рождения и ден с думите «Мамо, ти си моят герой без титла».
1: А защо реши да посветиш именно последната си книга на майката?
0: Защото майка ми е моят герой, най-силният човек, който познавам и
1: така,
0: всички жени са героини и затова реших да посветя книгата именно на майката, защото тя е нашия герой, нашата светлина. И тя ни е научила на първите стъпки, на първите думи в живота. И това ми дойде отвътре да го направя.
1: Да, наистина интересно и си заслужава вниманието. Продължаваме след малко нашия разговор с младата писателка и авторка Елена Рангелова.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Парото Смивки се връщаме към нашия разговор с младата авторка Елена Рангелова, която представя петата си книга «Емоционален сборник. Герой без титла». Едно издание, родено от възхищението към нейната собствена майка и посветено на всички онези жени, които правят ежедневни чудеса, без да търсят признание. А създавайки самата книга за майката, към кого е насочена тя? Имам предвид читателската аудитория. Какво е посланието, което искаш чрез книгата да дадеш? Книгата носи заглавието «Герой без титла». Защо именно това заглавие носи книгата?
1: Ами, защото децата в последно време нямат самоконтрол, не са контролирани и не обръщат внимание на семейството. Сега сме в един такъв век, че повече технологията ги е грабнала и не осъзнават какво голямо богатство имат. Семейството е най-голямото богатство, майката е най-големия щит и това заглавие и тази книга искам да напомня, че майката е истински ангел, който пази и бди детето, затова е герой без титла.
0: Да акцентираме сега и за вдъхновението. Нещо конкретно дали те е провокирало? Как се твори историите в стиховете точно в тази книга?
1: Всичко е плод на въображението ми, защото има хора, които работят далеч от родителите си, от майките си, например в чужбина и нямат този шанс да се виждат така често. И имам една история, точно от това се вдъхнових да напиша история по този случай, колко и е тъжно на една майка, как чака детето да се прибере от чужбина, но той винаги е зает, кариерата

0: работата, приятелите изобщо. И затова той не се прибира, но майката винаги се моли. С нейните молитви той така оцелява в живота, защото майчините молитви са най-силни.
1: Наистина звучи простичко и елементарно, но като се замисли човек колко важно е да именно да отдадем тази почет и уважение към майките си. За още акценти от наистина този разговор ще продължим след малко музика. Хайде, момченце!

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Стоп!

0: Спортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: срещи с красивата страна на живота.
1: Днешната ефирна среща в интервюто в Артусмивки е посветена на нашите майки. Под формата на стихове, под формата на нова книга, под формата на герой Бещит. С младата авторка Елена Рангелова си разговаряме за тази наистина много, много интересна книга под формата на уважение и стихове. Разкажи, какво е за теб писането? Кой е изворът, от който ти черпиш? Как е започнало всичко? От каква възраст? Ти си млад автор.
2: Още от 13 годишна започнах да пиша. Не знам какво се случи и как се случи, но моят учител по български език и литература ме усетил. Видя, че се справя много добре и ми каза, че за бъдеще ще има голям потенциал в мен.
1: От него си взела вдъхновението, така ли да разбирам?
2: Ами да, той ми беше вдъхновение.
1: А ти си споделяла, че като малка си искала да станеш лекар, но днес лекуваш не с лекарства, с думи. Вярваш ли, че в днешното забързано време хората имаме най-голяма нужда от точно от това, от малко духовно лекарство за душата?
2: Всеки има мисия в живота, а моята мисия е тази, с думи да лекувам болните души. Вярвам, че хората имаме нужда и то голяма нужда, че трябва да се гледаме към духовното, а не към материалното.
1: Добре казано, като духовна, литературна хомеопатия. Ти си млад човек, който ежедневно се сблъсква с монотонен труд като машинен оператор, доколкото знам, а вечер превръщаш болката и емоциите си в поезия. Как успяваш да запазиш тази чувствителност и как писането ти помага да се отърсиш от сивото ежедневие?
2: Както вече ви казах, аз съм от хората, които мислят позитивно. Предизвикват хубавите неща. Моето писане ми помага. Той е моят лек. Той е моето освобождение от сивото, за да гледам към розовата страна на живота.
1: Често ли един млад човек като теб слагал розовите очила, за да вижда живота по този начин?
2: Аз да. За себе си говоря, за другите не знам, но аз си слагам розовите очила и продължавам напред в живота, защото то няма как. То си е живот. Той те учи. Няма как само добро да получаваме, трябва да получаваме и лошо, а лошото ни издига, за да бъдем по-силни и по-мъдри, бих казала.
1: Така, и трябва да търсим баланса между лошото и доброто. Да, и наистина, по този начин казано, възгледите и усещането на един млад човек за житейския баланс. След малко към финалните штрихи на интервюто и от хубавата музика по радио Веселина.

0: Aquesta combinació no falla, per certs.
1: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук, от shopsector.com.
4: В хладилника.
5: Това е ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: На финала сме на нашия разговор с младата авторка Елена Рангелова, с която си говорим за новото произведение, книга «Герой без щит» и за това, че книгата е посветена на майките. Нека да чуем и финалната част на интервюто. На 13 август предстои официалното представяне на «Герой без титла» в читалище «Родолюбие» в Асеновград. Какво си подготвила за хората, които ще дойдат да споделят този празник с теб, и с какво усещане искаш да си тръгнат след тази среща?
1: Подготвила съм им чудесно слово, посветено на майката и нейната обич. Искам да си тръгнат заредени и доволни от представянето.
0: И в днешния ден, в който често така гоним материалното, ти продължаваш да пишеш за човещината и любовта. Какво би казала на финала на днешния ни разговор на всички млади хора, които понякога губят вяра или пък се страхуват да следват мечтите си?
1: А на всички млади хора ще кажа и ще пожелая следното. Бъдете себе си и бъдете настоятелни в това, което правите. Успехът се гради, когато хората са смели и знаят какво искат.
0: Какво ще бъде следващото твое хрумване за книга, разкази и така нататък?
1: За сега не съм мислила, искам малко да поработя върху себе си, за моето развитие, но със сигурност ще има и други книги, които така имам на представа, на идея, но нека да е запълна там.
0: И с това поставяме финала на Артусмивки за днес. Тони Димитрова, за тебе, хората говорят, се разделяме. Пожелавам ви хубави почивни дни и до нови ефирни срещи. Аз съм Милен и ми беше изключително приятно.

0: 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжната прокуратура в Русе поиска постоянен арест за петимата участници в двете престъпни групи, свързани с разбитата лаборатория за фентанил. За други двама поискан домашен арест за един парична гаранция. Групите действали в Русе и София. Едната е била от петима души, а другата от трима. Ръководителят на първата група е ръководил и две структури. Обвиненията са за ръководене или участие в организирана престъпна група и за държане на особено големи количества наркотични вещества. Предвиденото наказание за ръководителите от 5 до 15 години затвор, прокуратурата започва да следи по-активно разпространението на фентанил в Русе след смъртта на наркозависим през юли 2024. Той е починал след употреба на наркотик в двора на детска градина. Министър Георги Пеев очаква Агенция Пътна инфраструктура още днес да представи коригирана заповед за ограниченията на движението на тежкотоварни автомобили, след като на среща с бранша стана ясно, че липсват ясни и унифицирани правила за въвеждането им. Според него сегашната практика всяко областно управление да издава собствени заповеди създава несигурност и затруднява планирането на превозвачите. Пеев подчерта и проблема с недостатъка стига на паркинги, което принуждава шофьорите да спират в аварийната лента или да изчакват в кабините при високи температури, ситуации, които са опасни както за тях, така и за движението. Полицията в Лайпциг продължава мащабното претърсване около северната писта на летището след инцидентите с дронове, като около 100 служители извършват обхода в жива верига. Пистата е затворена от 10 часа днес, но пътническият трафик не е засегнат. Търси се втори неизвестен летящ обект, за който криминалната полиция на Саксония съобщи, че вероятно е паднал в района. Акцията е свързана с откритие в нощта на 5 август дрон, оборудван с експлозиви и детонатор, намерен близо до украинския самолет Антонов, за който германски медии заявяват, че вероятно принадлежи на украинските военно-въздушни сили. Германските власти веднага обявиха, че издирват още един подобен обект, което доведе до повторни проверки на терена и засилени мерки за сигурност. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час. Арсенал е проявил интерес към трансфер на капитана на Тотнам Кристиан Ромеро, като вече е осъществен контакт с неговия агент за уточняване на условията. Въпреки това, вероятността за сделка е минимална, тъй като клубът от Северен Лондон не желае да продава ключов играч на своя пряк съперник. Защитникът почти сигурно ще напусне Тотнам, но през този трансферен прозорец има принципна договореност с Интер за трансфер около 34 милиона паунда, но самият футболист не е убеден. Неговото предпочитание е Атлетико Мадрид, където иска да работи под ръководството на Диего Симоне. Испанският клуб обаче изчаква, докато освободи място чрез изходящи трансфери. Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайни източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Движението в посока Бургас от километър 33 до километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка, като участъкът е обозначен с знаци и въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В района на Мухово между 44 и 46 км в същата посока трафикът преминава внимателно поради обезопасяване на аварийната лента в посока София в участъка при 55 км. Движението е ограничено до 100 км в час заради положена временна маркировка. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
0: Най-добре. най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Чак пък толкова сега, чак пък толкова. Добър вечер, трезвеници, добър вечер, пиещи хора, добър вечер и просто хора, които не знаете къде се насочите. Ето тук е мястото, тук може даже да ми се обадите, да си поговорим, ако нещо ви така вълнува сериозно, може просто да се поздравите, може просто да изберете песен, но най-важното е, че търсим е музикалното разнообразие. Тази вечер съм решил вечерта да мине под мотото «Умирай трудно». Защо умира и трудно, ще разберете от главния герой в първата песен, с която пък реших тази вечер да открия, защото нали сме най-добрият микс от песни и трябва да подчертая с първата песен. След това сте вие, правете каквото искате, аз само ще редуцирам нещата и така до 22 часа. Сега аз правя като главния герой в «Умира и трудно», но няма как да ме видите, защото има едно кабелче и микрофон, които леко пречат на моята лява скула да бъде труден. Аз съм труден, но не в този смисъл, защото съм мъж, но не се знае. Може да съм и жена, тази вечер се усещам като мъж. Така че, добър вечер, България, добър вечер, Европа, добър вечер, свят, добър вечер, междуконтинентално пространство. Започва честито по радио Везели. Еми така е, човек като гледа някакви неща и си мисли за други неща, радио Веселина, но то действа и като това дето тръгнах да го кажа, защото отпушва порите, доброто настроение и качествения организъм, да кажем, да, разбира се. Аз съм Методи Вълчев и... както казах, тази вечер умираме трудно, за да оживеем след 22 часа и да избухнем кой на където му видят очите на света. Аз не тръгвам тогава. Имаше една песен, между другото, сега се сещам. Как беше тази песен? Живеем спокойно, разумно и просто, но бих предположил и предпочел да предадете на Дует Ритон, да я запиш по малко по-различен начин. Живеехме спокойно, разумно и просто. Не вярвате ли вие? Е, от тук нататък сега си има текстописец, аз не мога да му взимам правата. Брус Уилис за начало на честито. Къде отидете вие? Буги, буги, буги, буги!

0: ни, аз не искам да заминеш с мен. Не искам да започвам винаги. Имам си традиция да започвам с телефон на живо. Защо не става връзката? Значи... Да, не мога да се самосложа пегел. Холандец поздравява Кико и Коце. Челси ще са шампиони тази година и трябва да ходим да ги гледаме най-после. Чакам ви, братя, и много ви обичам. Ей, ще станат ли най-после Челси шампиони? Кога не са били пътия шампиони? Поздрави за Редван Рамадан от Кърджали, от Митака, всички песни до края. За Орхан и всички от Кърджали, с всичките песни до края. Добър вечер, здравейте!
1: Ало, добър вечер, Методи.
0: Да, слушам те.
1: Може ли да отправим един поздрав за моята жена Мирито? Искам официално пред вас да я кажа, че се извинявам за днеска, че се вкарахме. И може ли на Орхан Мурат Хиляди слънца, имаше една песен на него, с нея песен да я поздравя?
0: Може, аз ще ти я пусна тази песен, но според мен е по-хубаво да се извиниш лично.
1: Лично, да, искам да ми се обади и да се извиня.
0: А, ми ти вие не живеете ли заедно?
1: И в момента не, само по телефона говорим.
0: А, имате си.
1: Дава там, да чува в момента радиото, да ме чува, да ми се обади и се извинявам много.
0: Те ще й кажат, ще й кажат. Ще
1: ти се обади. Да, благодаря ти много. Благодаря и лека вечер.
0: Всичко хубаво на теб и да звънне жената. След малко ще има Орхан Мурат и Thousand Sunshine.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по Радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
8: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Каква е вашата лятна история?
9: Романтична или приключенска?
10: Пълна с адреналин или релаксираща?
9: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
10: Защото летните истории започват с добра находка.
9: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
11: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
12: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
13: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

Епилогията, епилогията, епилога. Има време до епилога. Сега първо слънца, хиляди и маса на брой, после други неща и тогава епилог. Поздрави с следващите песни за Вели, по случай рождения ден. Вели, обичаме те, бъди все така готина и добра приятелка и невероятна съпруга от цялата компания и от Стоян най-вече. Поздрави с следващите песни и за Николай, по-скоро с Сиси Кетч, за Николай, който е направил сделката на живота си, в момента се е разпистолил и черпи. За всички негови приятели, които го подкрепяха, и за всички хора, които заслужават и са около него в този щастлив за него момент. И става въпрос за Николай, момента на Николай. Поздрави с следващите песни и за Валето и Христо. Честита годишнина! Бъдете здрави, щастливи и все така влюбени. Орхан Мурат, хиляди слънца за всички, които я пожелаха, пък и за тези, които няма пожелаха, но харесват този Evergreen.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи с лепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Ей ти, шофьора!
7: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само

0: Ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! А една жена ме взе! Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайни източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

75 години от нейната женитба. Да е жива и здрава още толкова години. Поздрави с следващите песни. И за Стефан, който също има рожден ден, не знам на колко става, но цялата негова компания да е жив и здрав и весела вечер. Утре ще се става късно. Така пише, така казвам.

0: Дръжте 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Така е, най-добрият микс от песни. С какво ще продължим, ще ви кажа след малко, а сега да чуем кой е на живо. Здравейте, добър вечер.
4: Здравейте, добър вечер.
3: Да.
4: Желая да поздравя двете си сестри Пенка и Петя и най-вече за русата Пипирутка, които се намират в 204-та стая. Поздрава и от Атанаска из Руда, ако може с песента на Азис и Лидия Лудница.
3: Мога ли да се обръщам към вас с госпожо Изрод, така и така видите фамилията, така?
4: Моля?
3: Дали мога да ви наричам госпожо Изрод, защото така се представихте?
4: Да, разбира.
3: Да. Госпожо Изрод, защо избрахте точно тази песен? Вие, аз между другото, мога да ни викате господин Галфон. Защо избрахте тази песен?
4: Компанията ми е пожелала тази песен.
3: Добре, значи Азис и Лидия ще има тази песен, след като вие искате и вашата компания.
4: Благодаря, много лека вечер.
3: Всичко хубаво и на вас. Сега седих, че трябва да се обадя един приятел, дето му викат Франкенштайн. Защо му викат Франкенштайн? Не мога да говоря на този въпрос, трябва да го попитам него. Александър Доспаски от град Велинград. За неговите приятели от село Тополово, които са под чинара на Мегдана, били са на риболов, но сега са на консерви. Събрали са само шешарки, вдигат тостови на здравици на всички приятели. Да живее майка България. Добър вечер.
5: Добър вечер. Може ли кефира на Рития Повари? При слушателите, приятна вечер.
3: Какво да може? Приятел, отиде, ако си ходил казарма, да не си бил картачар, не разбрах коя песен искаш. Добър вечер.
6: Добър вечер.
3: Да.
6: Може ли един поздрав за моята племеница Мария Беатриче на 10 годинки става?
3: Разбира се.
6: В град Калери живее и имам един приятел Тето Лукума от Рибарите, който днеска прави 65. От Чичо Сава. Специален поздрав за двамата.
3: Искам ли някоя песен Чичо Сава?
6: Чичо Сава, коя си избереш на най-хубата песен за племеница, защото от 10 годишно дете не съм го виждал от 5 години и ми е мъчно за нея долу.
3: Ами добре, ти може да си избереш която песен, прецениш, която искаш.
6: Еми, кило горе, кило доле. Та ми е най-любимата на мен.
3: Еми, значи ще има кило горе, кило доле.
6: За Тето Лукума от Рибарица, 65 години днеска.
3: Разбира се.
6: Най-големия лукумджия.
3: И той да е жив и здрав.
6: Да е жив и здрав и много здраве на всичките. И на себе най-много.
3: Какво каза? Кило горе, кило доле, нали?
6: Точно това. Това е най-доброто.
3: Щом така казваш, така да бъде. Благодаря ти.
6: Кажи защо? Защо кило ракия е малко. Малко трябва още 200 грама, за да се напие човек. От кило не може да се напие.
3: Има такава песен с кило ракия, пак ще се напия.
6: А може и тая, ако искаш ма тая, ако тая. Ха-ха-ха!
3: Разбрахте.
6: Знаеш къде съм аз сега в момента?
3: Не имам представа.
6: На казана се вари ракия.
3: Да не те фанат. Има ли лиценз?
6: От кайтия и си ти платил акциза.
3: Що ми има акциза? Добре, значи една от двете песни ще ти пусна със сигурност.
6: Коя ми пуснеш, ти ще остава, винаги ще доволен от тебе.
3: На здраве, четата! Живи и здрави да сте! Сега ще вие коя ще пусна, сега ще вие коя ще пусна.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: сега. А така, деца вика, хак да ти е. Македонско девойче, варианта на Кукубент и Борисов Тарийски, Лудница, Зиси Лидия. Деспасито, Луис Фонси и Чао, и Деди Янки. Така, ще има 4 секунди и ще сме чужди. След това Ракия на оркестър Кристари. Залюбих си едно ливе, Калина и Невена. Ще има Веселин Маринов, жена на Токчет. Но преди това, разбира се, Кило горе, Кило доле, което тега лекинко обещах, както съм обещал. Няма как да не го изпълням. Поздрави с следващите песни. Честито по радио Веселина. Отправяме веднага към най-страшната жена на света. Тя се казва Мария. Много те обичам, Мария. Поздравите са от нейния човек, който се казва Васко. И освен всичко това, той казва, че би направил всичко заради нея и заради нейната любов. Поздрави за Анатоли. Да продължава все така да бъде трудолюбив, защото Чушко Пека го чака. Кога се поздравите, нямам представа. Имам представа обаче, че сега ще чета, като гледам. Така. Да, тук вече някои отпадат от по-нататъчната класация. Специално за Василенка от Леля и Мария. С гледана кралица ще бъде най-вероятно, може би следващия час, още не мога да кажа в момента, но там някъде около 8. Поздравявам всички изкушения от най-готиния летен лагер. Те си знаят кои са, от С изкушение, което нам са, от Вито. Там Вито и Мария може би са заедно и се фанали на вас коя песен ще има, може ни една да няма. Следващите ще бъдат и за Георги, по случай неговият рожден ден, да бъде здрав, да бъде щастлив и успех на есен. Ми то, да, то есента още малко ще дойде. Въпреки, че днес е седмия ден на 8-я месец на 2026-то лето. Добър вечер, аз съм Мето и ще поздравя всяко македонско девойчето. Ако има такива девойчета македонски да слушат, те да слушат и другия смисъл, ще са малко Серд.
1: Радио Веселина.

за прекрасните гости Деси и Коцето от Кака Ади. Ей, ще има много тази вечер горещи шоколади.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романа.

0: естетиката. Диамантени бижута с сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
0: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи EcoVent. Климатици Ромстал EcoVent. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал EcoVent. Климатикът, който мисли за вас. Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Радио Веселина.

0: сито.
1: Какво било в картон скрито ли? Поздрав за жената. За жената Дени и компанията покрай нас, за са живи и здрави, много, много весела петък вечер да изкараме от Тодор Филипов Станкев. Данчето поздравява компанията на Рения, ще да е жива и здрава много. Александър, специален поздрав за Сердар Боса, да натиска яко гъста. За компанията на Калоянци и най-вече за тяхната готвачка Бени от Илиеви, ще има песента, която искате в края на този час. Поздрави с следващите песни и за 4-секундният ангел от Наталия, която му казва, че много го обича. Просто прочетох поздрави, пускам песента, която иска Наталия за ангел.
2: Времето ти изтича. 4 секунди.

0: Боровец, добър вечер.
1: Добър вечер, здравей, Вестина.
0: Да, здравейте.
1: Здравейте, отбълчих се обажда ви.
0: Кажете, отбълчих. Да.
1: Искам да поздравя една госпожа.
0: Добре.
1: Казва се Гинка Пенчева.
0: Да.
1: С Албана и Румина. Либерта.
0: Либерта, добре. От кого е поздрава за госпожата с Либерта?
1: От като чуи...
0: Сесет. Добре. Ще има Либерта по тайни човече, но имаме малко търпение.
1: Добре, имаме търпение. Тя е търпение.
0: Моля?
1: Всичко хубаво. Лека вечер.
0: Всичко хубаво и на вас, и поздрави на този хубав български град. Бъдете здрав.
1: Благодаря, да. Също на вас. Чао.
0: Чао. Всичко хубаво.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Жената на токчета се казва Ади. Тя е гостоприемна, въпреки че е на токчета, но понеже е дама и е свикнала да ходи на висок ток. Поздравите за тази дама Ади са от нейният брат и от нейната снаха. Сега не знам, брат, и дали е на токчета, но това е вече друга тема, която не ми влиза в работата. Може пък и да му отива да бъде на токчета. За да не стане после положението като тези двама шейха, пропилян живот. Добър вечер!
1: Добър вечер! Искам да направя един специален поздрав.
0: Да, заповядайте.
1: За Коси и Кирчо да им кажа, че много-много ги обичам и те са най-най-силните момчета.
0: Добре, от кого е поздрава?
1: От Мария. Искам някоя песен на Лидия.
0: Mm-hmm. За Мегдана, селото Полово. От Коли от Мегдана. От Мария за най-лудия шофьор на Мария беше до тук. Семейство Денчеви и Нейко и честит имен ден на най-добрия майстор-строител Валери Хараланов от Шумен. Нека името му носи здраве, щастие, късмет, избъднати мечти и винаги да се споменава с много любов и слава. Весел празник, Валери, майстор от семейство Денчеви и Нейкови. Радио.

0: 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Сирома си, сирома си, вечерина пълнима си, защото сте с нас тега. Честито си продължава за Васко, може би, Пиштова, по случай откриването на лова от цялата компания с леващите песни. Честито по Радио Веселина. Поздрави също така за Найден, ако правилно разчитам, за Найден от неговата любов, която му каза, че е много го обича, но не си казва името. Това също не е важно. Важното е, че Найден знае откъде идва този поздрав. Добър вечер!
4: Добър вечер!
3: Да.
4: Искам да направя един поздрав.
3: Направете.
5: Добър вечер!
4: От град Троян се обаждам.
3: Да.
4: Искам да поздравя съпругата си, Величка Нанкова.
3: Така.
4: Днес с нея навършваме 43 години от семейен живот.
3: Честито!
4: Да, сега съм съпругът им, Милко Нанков. Искам песента "Снимка от сватбата" на Веселин Маринов. Не ми казвайте, че нямате, защото скоро съм не служал. Ало?
3: Да, чакайте, че ме застрелвате тук с тези твърдения. Така ли се казва песента?
4: Да, "Снимка от сватбата" на Веселин Маринов.
3: Добре. Аз сега ще проверя. Аз не знам да имаме тази песен по принцип, но, щом казвате, явно я имаме.
4: Или е възможно спомен от сватбата, но мисля, че е снимка от сватбата.
3: Прав сте. Когато аз греша, си признавам, прав сте. Ще има тази песен, защото господин Маринов пя преди малко. Да мине малко време и ще ви пусна тази песен.
4: Да.
3: Добре.
4: Аз съм съпругът и Милко Нанков. И още пожелаем още толкова семейен живот.
3: Взехте ли някакъв подарък на вашата госпожа Нанкова?
4: Какво е подарък?
3: Да.
4: Аз не съм ли достатъчен подарък?
3: И аз това ще да кажа, четете и мислите. Между другото, на времето, вече като почна да осъздавам нещата, баща ми подари на майка ми за 8 март луканка.
4: Ей, той такова обича?
3: Така, не. Какво обичаш и тя? Но, аз не викам, татко, защо и подаряваш луканка? Нали се подарява цвете? Вика, ви сега си не бой. Като ти подариш, вика, род цвете, то ще увехне. А луканката, вика, ще изяде, да. С кеф и си мисли за мене.
4: да, правилно.
3: Така че, господин Нанков, щом вие сте подаръка на госпожа Нанкова, аз съм доволен и спокоен. Вече съм изредил песента някъде след деда знамка. Сега ще ви кажа към колко, към 8.40 някъде ще започне.
4: Няма проблем, когато иде. Важно да чуете, то е нашата песен.
3: Ще чуете, живи, здрави, бъдете. Може да изтанцувате, разрешавам.
4: Да, но тя е на работа, съжалявам.
3: Кога се връща?
4: 10.30.
3: Да си взима отпуска до година.
4: Не е късно.
3: Добре, вие запишете и я пуснете.
4: Да.
3: Добре, лека работа и на нея и приятно очакване да се прибере вкъщи. Живи и здрави бъдете.
4: Да, живи и здрави, благодаря ви.
3: И аз ви благодаря за обаждането и за хубавия повод, по който избрахте хубавата песен. А ще някой звъни. Здравейте.
6: Здравейте.
3: Да.
6: Може да поздравя моя приятел Сиро от Монтана с песента на Азис "Обичам се".
3: Това е просто песен или има и подтекст към този поздрав?
6: Ами и просто песен.
3: Добре, а вие сте?
6: Подтекст няма.
3: Да.
6: Просто любимата песен. И за всичкото прати с буквата Х.
3: За всички приятели с буквата Х?
6: За всичките братя с буквата Х.
3: Братя, вие кой сте?
6: Аз съм.
3: Вие сте си вие, да, и аз стъпил въпрос задам. Вие представяте ли си вие да сте друг? Да, добре. Значи от "Аз съм си аз" за Киро с песента "Обичам те" на Азис, която ще бъде малко по-натам обаче, защото сега имаме и други избрани. Преди малко стана въпрос за едно щастливо влюбено семейство. Е, още някой звъни. Добър вечер, да.
6: Добър вечер, искам да отправя един поздрав.
3: Да.
6: За Мишо Тодоров, ловджията.
3: Така.
6: Много наслука.
3: Да.
6: От Николай.
3: Гоначи няма ли там?
6: А?
3: Гоначи няма ли?
6: Има гоначи.
3: Тех няма ли ги поздравяваме? Те без тех на къде отиваме?

0: То без тях няма как работата ни вари.
1: Не, ми, верно е. А, ти ловец ли си?
0: Да.
1: Е, значи и за теб поздрав.
0: Еми, както решите вече. Еми... Аз го пратя към него.
1: Добре, ти към него, аз към тебе.
0: Мерси много.
1: А песен каза ли някоя?
0: Не, по ваше сбор.
1: Добре.
0: Нещо за лова.
1: Добре, ще видя нещо за лова. Приятна вечер, живи, здрави и на слука.
0: И на вас.
1: Благодаря. И аз имам нужда между другото от настуката. Като казах за влюбени хора, сега ще поздравя такива влюбени хора, за семейство Костадинови специално. Нека да звучи следващото парче.

Седмицата. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Ти още ли си тук, ама?
1: Превод в ефир. Ма означава мило ангелче. И да, тук съм, какво да правя. Вече почвам да се усещам не като Брус Уилис, а като Анджелина Джоли. Специално за Майя и Цвети от град Рила, за прекрасната вечер от Цветелина. От Моцуньо, да, добре, мама Вери. За нейните любими момчета, бъдете силни духом, винаги един до друг и никога не се предавайте. Искам да поздравя кака Наталия от Шипково, която пуска минералните бани, и Богито Богомил от София. Поздравите са от Мехмет. Следващите песни ще се опитам да направя нещо на живо, но разбира се, няма да се получи точно in this moment. Тогава, като пък не се получава връзката, ще се получи другата връзка с апоклистика. Апоклистика.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Някога така е било. Добър вечер, здравейте. Добър вечер.
1: Добър вечер, здравейте.
0: Слушам ви.
1: Значи, тук чухме на песента Лекта. Може ли по-късно, когато е удобно, свобода?
0: Какво? Не ви разбрах.
1: Феличита, щастие. Феличита. По-късно.
0: За кого да бъде даде?
1: От Италия се обаждаме.
0: Ага. Моля? А кого искате да поздравите или просто искате да чуете песента?
1: Просто искам да поздравя всички, които са били в Италия и са се прибрали в България и се чувствили и обичани.
0: А вие сте в Италия ли още?
1: Все в Италия и специално за всички от Лове, които са били в Италия.
0: Добре. Как се казвате? Добре, ще има тази песен по-натам. Благодаря ви за обаждането и успех в Италия. Специално за Майя и Цвети от град Рила за прекрасна вечер от Цветелина. Така, поздрави с следващите песни за... Айде, къде отиваме сега? Отиваме за Любомир, по случай неговият рожден ден. Любо, да си здрав, да си щастлив, на здраве и весела вечер сега, Азис и I love you.
2: Радио Веселина.

Снимка от Сабава сега за празнуващите тази хубава годишнина. Влюбени хора. Невесели Маринов, поздрави и за компанията Фосоголо, да им е сладко, весело и на здраве от Бабаев. Боби, поздравя Боби Връгата, от Боби Връгата за Иван Фурията и Ани Муфтата от Радомир. Сияна Ненова поздравява мама. Така, поздрав за цялото семейство, за моя дядо Краси по случай рождения му ден от Кристиян Михайлов. От Цветелина Ненова за нейното дете. Това пише, това казвам. Така, поздрави за рождения ден на най-готиния баща Дичо Лъва, да е жив и здрав 2 години. Много го обичаме цялото семейство. И ако има нещо, няма нищо. Поздравите са от Петя. Поздрави за Емилия от Даниела. За тигрите от Седми. Поздравите са от Светли. Така, поздрави и за Християн и Мария. Да се обичат все толкова много, колкото и в момента, че даже и повече. Бад Веско, айде!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg. С медийната подкрепа на Радио Веселина. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Честито продължава всяко ръживо. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, понеже ние нямаме хубаво от
0: вас. Да.
1: Първо чета на Албана и Ромина и понеже нямаме хубаво от вас, чухме свобода, искам щастие. Един ден всички българи да сме в България.
0: Госпожо, казах ви, че ще има тази песен на Феличита. Всъщност тя ще бъде сега на три песни и ще я чуете. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да.
2: Радио Веселина?
0: Да, на живо сте, кажете.
2: Искам да поздравя моите колежки от град Стамбулийски.
0: Да.
2: С песента, ако може, от Софи Марино

0: бурята в сърцето ми.
1: Какво на София Маринова?
0: Бурята в сърцето ми.
1: След 9 някъде ще ви я пусна.
0: Добре. Ай, добре да кажа. И също позова дека да бъде за нашата шефка Нана.
1: Добре. А вие как се казвате?
0: Йорданка Филчева.
1: Йорданка, нека тази песен да звучи и за вас.
0: Благодаря.
1: И аз благодаря за обаждането. Приятна вечер. За цялата компания от село Гергевец по случай рождения ден на Гошо Попа, да е жив и здрав и много щастлив от Гошо Басана. Гани поздравя бата Радко, най-добрия шофьор, да е жив и здрав. Доника за компанията в село Лозенец, за отличниците Наско Лозенски и Какаленче. От Емилия за нейното гадже, защото много го обича. Рая Маринова, честити рождения ден на нейния съпруг Красимир от село Радомирци. Поздрави за Даная, Мария, Марио, които се прибират от Албена към Силистра, едно прекрасно лято от Диана. Поздрави за Пламен от Габриела. За бата Радко да се държи здраво от Ванчо и Тошко. Иван Георгиев поздравява компанията Потасмата в село Здравец на Здраве. Лозенския поздравява най-яките курсанти във военното училище в Долна Митрополия, Доника и Вилиан. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте! Искам да ви помоля, дали ще може да пуснем на Гоце Арнаудов Опса, Опса. Знам, че я имате. Изисква съм я поръчвала.
1: Да.
2: Ако случайно не може да я намерите, може на вас колата да дари, дари.
1: Аз, ако я имаш, я намеря.
2: Има я. Гаранция давам, защото ще ме...
1: Има я. Права сте, така че ще ви я пусна.
2: Знам, че радио веселина е номер едно.
1: Но, което е факт, е факт.
2: Знам, че всичко имате.
1: Примерно, да. Добре, ще ви я пусна тази песен на Гоце Арнаудов.
2: След колко време го да
1: дам? Ами към 9:20 някъде, след половин час.
2: Да. Добре, лека работа, жив и здрав и благодаря предварително.
1: За нищо, жива и здрава да си вие. Приятна вечер.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последният час на Честито започва точно в 9 часа вечерта, както и трябва да бъде. Само да кажа на момичето, което поиска една песен, аз и как ще я пусна, даже и ще бъде и конкретно и за нея. Малко чичи забрави коя песента. Че беха 3-4 и аз тая нещо изключи. Така че или пак се обади да ми кажеш само песента, или напиши в сайта radioveselina.bg името на песента и ще ти я пусна. Добър вечер!
4: Добър вечер!
3: Да.
4: Може ли да правим да се сега на ползва за Гергана и Невена с песента Пусти, пусти мода, ако е възможно?
3: Ако е възможно, добре. От кого е поздрава?
4: От Иво за Невена и Гергана.
3: Добре, Иво, ще видя какво става с сръбското до края и ако има, ще има. Така, Митко поздравява от Митко Штангиста, поздравява Боби Връгът и Ани Муфтата от Радомир. На здраве! На здраве, живи и здрави да сте! Гери Петрова за Лидия от Макак, благодаря ти за всичко, скъпа се.

0: сестрички, Вона Пеперуда, ке има. Специален поздрав за Сашо Друмев от Голямо Враново. Специални поздрави от Алекс. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер!
0: Да.
1: Ало?
0: Да.
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!

0: жените, или?
1: Пожелавам им да са живи и здрави, все така влюбени и най-вече всичко да им върви по вода, както до сега.
0: Добре, вие сте?
1: Аз съм Светелина.
0: Роднинска връзка имате ли или не?
1: Да, имаме роднинска връзка.
0: Ето, какви сте?
1: Да.
0: Да. Значи хиляди слънца на Орхан Мурад. Сега исках само да проверя, ама съм я пускал в началото, така че друго си изберете.
1: Да си изберем друго?
0: Да, че тая съм я пускал в началото и да не ги повтарям.
1: Добре, повтарям. Кажи, кое искаш. Казвай
0: някакво. Не бързаме, не бързаме. Някоя друга любовна, която си харесват. Кое?
1: Добре, нека да е по ваш избор, която вие изберете в тази тематика.
0: Любовната. Не е пускано. Любовната тематика.
1: Да, някаква да. Подходяща, да.
0: Добре. Живи, здрави, бъдете и весел празник.
1: Добре, много благодарим. Хубава вечер и на вас. Дочуване.
0: Дочуване. Сетих се коя е песента, която бях забрал. Ти си бурята в сърцето ми, така че ще има по-натам. Поздрави от Вуйчо за Виктор Пала или Пала, не знам къде е ударението. Иванка Христова поздравява Емил Христов от семейството по случай рождения ден. Пожелание за здраве, щастие и успех. Добър вечер. Сигурно ще има тази песен вашата, да, на Иванка Христова. Да, слушам ви.
2: Добър вечер.
0: Да, кажете.
2: Към да се поздравя сам себе си.
0: Разрешено е.
2: Венци Мечката, озгали, че съм със следващата песен на поздраве.
0: Със следващата? Следващата е малко мафиотска.
2: Няма нищо. Живи и здрави. Добре. И всички, които слушат, да поздравим.
0: Добре. Жив и здрав да сте и вие и приятна вечер ви пожелавам.
2: Благодаря.
0: За нищо. Ако зажалиш някой ден, и тази песен най-вероятно ще има до края. Добчо Граничар е поздравен от компанията в Калчево. Габи поздравява мама Емилия за едно весело и споделено лято. Сега ще има и Кати с пеперудата, и Гоце Арнолов, и Руска водка, и Тайно да ти имам, и едно на Андрей Борис, дали сега Фелич Танов, преди това да чуем, може ли...
3: Здравейте!
0: Да, слушател, да.
3: Мога ли да направя поздрав по радио Веселина?
0: Разбира се.
3: За компанията за Созопол от Кристианчо.
0: От Кристианчо ти си се носи в предучилищата.
3: Поздрав за компанията за Созопол.
0: Коя песен бе, Кристианчо?
3: Коя песен?
0: Ага.
3: На Кали фалшива.
0: Добре, ще има до края на честито. Живи и здрави, весело да ви е в Созопол.

Аз пък ще продължавам с поздрави, защото аз имам теб. Ради, поздрав от Виктория Ван. Гаджета да има, любов да кипи и батерията на телефона да издържа на всички чатове. То с чатовете в днешно време любовта преуспява.

0: Поздрави от Кирчо за Коце, Весо и Габо. Дръжте се, братлета, и това ще мине най-хубавото. Предстои най-хубавото нещо, навярно, предстои. Поздрав за мама Емилия. Да, това оказах, за весело изподелено лято и от другото и дете. Специално за Васко Велчев от Велинград, по случай новия автомобил от Петя. За Йордан Енчев, да е жив и здрав и много късмет. Виктор Палавейски, момина баня празнува, на здраве на всички. За Ради и Валентина от Вики, с пожелание да имат много пари и се на хубави места да ни водят, от Виктория Ван. Честит рожден ден на Катя от Троян. Поздрави от цялата група пътуващи приятели, които празнуват на язовир Голям Беглик. Бъди здрава, щастлива, обичаме те, от Наталия най-вече поздрава. Чирпанския поздравява всички чирпанлии по целия свят. Габи поздравява мама Емилия, разбира се. Поздрави от Петър за неговата майка Ели от Варна. Много я обичам, благодаря за всичко. Ще има песета, която искаш. Добър вечер!
1: Добър вечер, господин Вълчев.
0: Да.
1: Бачо Илия съм от Бургас.
0: Така.
1: Един приятел от Ливърпул, Станчо Долара, ми се обади, той на 6-7 месеца ми се обажда, да поздравим двата отбора на ЦСКА, ако може с нещо на Битълз.
0: Ама и двата 50 на 50, да не наблягаме на един от двата.
1: Ами, сега не правя вече разлика, защото и двата побеждават и да. Нека и двата.
0: И двата да са. Добре, ще има нещо на Битълс накрая.
1: Добре. Лека вечер ви желая.
0: Всичко хубаво, поздрави и на Бургас. Да,

Опа, така. Сега следват едни лирични отклонения. За Любенгяз. Зара поздравява царевицата, компания Флозанец. Приятно изкарване на почивката. Мартин иска и вече го прави да поздрави Недислав и Давид от село Кости. За компанията, които празнуват рождения ден на Радка Ценова, която в момента е в село Борован. Радка Ценова да бъде жива и здрава, много щастлива, обичана от всички близки и приятели, да ни събира и радва и следващите поне 50 години от Наталия Стефан Румяна и съпруга на Радка, предполагам, Иван, от Наталия Генчовска е поздрава. Калин Цветанов, честит рожден ден на баба Мара, навърши 92 години. И на Христо Доков, здраве и дълголетие на рождениците. Мартин поздравява Недислав и Давид от село Кости. Май го казах, Мишо, ще го каже втори път, какво ми пука. Поздрави

0: Диди от Дружба 1 от Анди. Добър вечер!
1: Ало, здравейте!
0: Здравейте!
1: Може ли един поздрав?
0: Да.
1: Аз се казвам Коки. Искам да поздравя моя баща Илиан и с песента Шопска раздявка на Виктория Мирина и Божедар Златков.
0: Коя песен?
1: Шопска задявка.
0: Ами ще видя дали първо има тази песен и второ дали ще мога да я пусна, защото до края беше всичко избрано, но ще направя всичко възможно. Това, което мога да ти кажа.
1: На Виктория Мирина и Божедар Златков.
0: Да, да, разбрахте. Ако има вариант да я вкарам в програмата, ще я пусна.

Добър вечер на село Румянцево за ловците, които утре откриват ловния сезон. Само че на теория Рамбо, на практика туристи с пушка. На здраве за туристите, за малката Лилка, която продава гривни в овче купел. За Йоана, царицата на комарите, и за баба Мария, която трябва да направи масаж на зеци. Еми, така е, малкото комарче, нахално комарче.

0: Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Не, този здравей, радвам се, се чуя. С голямо удоволствие искам да поздравя моя баща, като му желая много здраве, че така да е весел човек, усмихнат, позитивен, както и цялото му семейство.
0: Така да бъде, жив и здрав да е човек. Радослава, специален поздрав за компанията от село Литаково. Нека все така да се събираме и каквото идва да отминава. Специален поздрав и за пациента, който се възстановява по-бързо на чист въздух. В Литаково положението е сериозно. Специален поздрав за компанията на Леля Вили, да са живи и здрави. Все така штури от търговище Запад 2, от Краси. За Таня от Перник... Така не знам от кого е поздравя. Габи поздравява Еми. Поздрави за компанията на язовир Голям Беглик от Веселка Бонева. Още малко време имате, за да се поздравите в честито по радио Веселина тази вечер.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Сега светли

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков инспектира готовността за старта на основния ремонт на пътя Бургаса-Дюлянски проход, чийто проектът датира от 2023-та. Ремонтът е разделен на два етапа. Работата в самия проход започнала преди две години, но спряна заради нужда от преместване на оптични кабели, и втората част, трасето от Бургас до прохода, която трябва да започне след края на лятото със срок около година и половина. Шишков заяви, че всички разрешителни са готови, а спрения участък вече е възобновен. По думите му, Дюлинският проход, който измъчи всички в региона, ще бъде завършен до края на годината. Той подчерта, че инфраструктурата в района е в тежко състояние и недоволството на хората е напълно оправдано. Планира се пътят да бъде изцяло затворен по време на ремонта, за да се работи по-бързо, като се анализират възможни обходни маршрути. Агенция Митници задържа 12 контейнера с стоки на стойност над 2 милиона долара в рамките на разследване на Европейската прокуратура в Румъния. Става дума за над 3800 литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация с общо тегло над 268 тона. Акцията е проведена в края на юли на пристанищата в Бургас и Варна от разследващи митнически инспектори, определени да работят по дела на Европейската прокуратура, както и от екипи на Централно митническо управление и двете териториални дирекции. Стоките са задържани, след като е установено, че имат отношение към румънско дело за възможна измама с евросредства по два проекта на обща стойност около 10 милиона евро, свързани с производство на литиево-ионни батерии и метални модулни конструкции. Задържането цели да предотврати опит за пренасочване или износ от България. Пловдивската община обяви обществена поръчка за 20 нови електробуса, предназначени да обслужват само линии 103 и 104. Те ще бъдат предоставени на общинското дружество Екобус Пловдив. Поръчката включва и 20 зарядни станции и е част от по-широк проект за модернизация на градския транспорт, зарядна инфраструктура, надграждане на центъра за управление на трафика и подобряване на системите за контрол и информация. Процедурата идва на фона на протестите на инициативен комитет, който настоява целият градски транспорт да бъде поет от Екобус. Юристи обаче посочват, че това е практически невъзможно, тъй като за обслужване на всички линии са нужни около 250 автобуса, 400 шофьори и собствена сервизна база, докато дружеството разполага само с терен. Освен това, вече има сключен нов 10-годишен договор с консорциум за обслужване на 29 линии. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че не вижда проблем в оспорваните текстове на държавния бюджет, въпреки че срещу тях вече има три жалби в Конституционния съд.

Спорните разпоредби засягат промените при 4-часовия работен ден и механизма за определяне на минималната работна заплата. Ефремова подчерта, че всеки има право да сезира съда, но според нея текстовете са коректни и Конституционният съд ще се произнесе по най-правилно.

0: 68-годишния водач в областта на веждата, когато той слиза да огледа щетите и уведомява пътниците, че трябва да изчака полиция. Шофьорът е откаран в Пирогов, където раната е обработена и зашита. От СДВР потвърждават, че той е с лека телесна повреда. Днес водачът трябва да премине през съдебна медицина за освидетелстване и да даде допълнителни показания в Първо районно полицейско управление. Перник ще остане без топла вода от 5 до 14 август, тъй като в този период ще се извършват дейности по въвеждането в експлоатация на втората газова когенерация на топлофикация Перник. Това налага пълно спиране на топлоподаването в града. Новата когенерация включва два газови модула с обща електрическа мощност 20 мегавата и топлинна мощност 10 мегавата. Предстоят дейности, чиято цел е своевременно откриване и отстраняване на евентуалните проблеми. С тях дружеството вече разполага с общо 5 газови когенератора, които ще позволят пълно спиране на въглищния котел извън отоплителния сезон. През зимата основният парогенератор ще продължи да работи. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив, за да увеличат притока на вода към Дунав и да подпомогнат охлаждането на ядрената централа Черна вода. Операцията е била превантивна мярка за осигуряване на достатъчен воден ресурс за охладителните системи, след като ниският воден дебит на реката е създал риск за нормалната работа на АЕЦ-а. Около 180 кг взривни вещества са използвани за премахване на голям скален блок, който е ограничил вода. Поток. Така е създаден нов воден път, който подобрява както охлаждането на централата, така и условията за корабоплаване. Рекордно ниско ниво на Дунав разкри неочаквани находки на дъното на втората по дължина река в Европа, близо до град Прахово в Сърбия. От дръпналата се вода разкри останките на нацистки кораб от Втората световна война. На дъното на Дунав лежат множество останки от германски военни кораби, умишлено потопени от екипажи им през 1944 година, когато се изтегляли пред настъпващата Червена армия. Софийската районна прокуратура е обвинила 47-годишен мъж, задържан на високорисковия наркотик фентанил, след като на 1 август в квартал Люлин е бил заловен с 0,78 грама от веществото без разрешително. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление, което предвижда ефективно наказание. Прокуратурата заяви, че мъжът е многократно осъждан, има 27 предишни присъди, което в комбинация с високата опасност на фентанила е основание да бъде задържан за 72 часа. На 3 август е внесено искане в Софийския районен съд за налагане на най-тежката мярка задържане под стража. Община Велико Търново превърна два електромобила в мобилни лекарски кабинети, които ще обслужват малките населени места по общинската здравна програма. Към автомобилите осигурено ново медицинско оборудване. По програмата вече са обхванати над 5000 жители от 33 населени места, като мобилните екипи извършват първични прегледи на място. Местни жители споделят, че услугата е удобна и необходима, особено за възрастните хора.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Италия ще предложи на Европейския съюз създаването на центрове за мигранти извън територията на съюза по модела на вече договорените от Рим съоръжения в Албания. Инициативата ще бъде представена на извънредната среща на вътрешните министри на фона на масовото пристигане на мигранти в испанския ексклав Сеута. Правителството на Джорджа Мелони временно суспендира шенгенските правила по границите с Испания за един месец, което предизвика критики от Мадрид и италианската опозиция. Те посочват, че Сеута не осигурява автоматичен достъп до Шенген, а Италия няма сухопътна граница с Испания. Междувременно повечето мигранти, достигнали ескаглава, вече се върнати в страните си на произход. Италия ще настоява за стриктно прилагане на новата схема, която обвързва търговските отношения между Европейския съюз и развиващите се страни със сътрудничеството им по връщането на незаконни мигранти. Програмата е одобрена тази година и трябва да влезе в сила от 1 януари 2027. Над 560 кг животински продукти без документи са иззети на граничен пункт Капитан Андреево при съвместна акция на инспектори от дирекция Граничен контрол към Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. При проверка на лек автомобил с холандска регистрация са открити 400 кг млечни продукти, кашкавал, крема, сирене и масло, превозвани без необходимите документи. В микробуса с българска регистрация инспекторите са открили още 160 кг пилешко месо без доказан произход. Всички стоки са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. В Угърчин е установено трето огнище на морбили, съобщават от регионалната здравна инспекция. За последната седмица са регистрирани 8 нови случая, 3 повече от предходната. Всички заболели са от Угърчин, 2 семейни огнища с общо 7 заразени и един случай от новото трето огнище. Заболелите са на възраст от 1 до над 20 години, като най-много са в групата 15-19 години. Всички пациенти са хоспитализирани в инфекциозно отделение в болницата Георги Странски в Плевен и случаите са лабораторно потвърдени. РЗИ съобщава и за други инфекциозни заболявания. Лаймска борелиоза при 51-годишна жена от Троян, скарлатина при 8-годишно дете от Ловеч и хепатит Б при 52-годишен мъж от Луковит. Община Несебър предприема важна стъпка към дигитализация на приема в училища и детски градини, като подготвя внедряването на единна електронна система за кандидатстване и класиране. Инициативата бе обсъдена на среща между кмета Николай Димитров и директорите на местните образователни институции. Електронната платформа ще предлага централизирано кандидатстване, автоматично прилагане на утвърдените критерии, публичност на резултатите, намалена административна тежест и по-добър контрол. Родителите ще могат да се регистрират онлайн, да подават документи дистанционно, да следят класирането в реално време, а системата да генерира автоматични справки и ще бъде интегрирана с националните регистри, осигурявайки висока защита на личните данни. Полицията в Разград предупреждава граждани

0: публикуват снимки на личните си документи онлайн заради зачестили злоупотреби с данни. При изгубен или откраднат документ, хората трябва незабавно да уведомят сектор български документи за самоличност, посочват от областна дирекция на МВР. До края на 2026 в областта изтичат 2334 лични карти, 2189 шофьорски книжки и 5297 паспорта, като гражданите са длъжни да следят валидността им. Законът предвижда санкции при пропуски. Само през юли са приети 1095 заявления за лични карти и 1772 за паспорти, уточняват още от полицията. В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са казали, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Това обяви иранската държавна телевизия и РИП, като се позова на интервю на говорителки контакти с Техеран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА. По информация на Нова, заявката от българска страна е направена по време на телефонен разговор между министъра на външните работи на България Велислава Петрова Чамова и колегата от Ислямска република Иран Абаси Ракчи. Кметовете от област Бургас са поели ангажимента да ускорят изработването на общите устройствени планове, а държавата ще съдейства за по-бързото им съгласуване. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков след работна среща с местната власт, областния управител и народни представители. По думите му, срещата е първа от поредица и вече са набелязани конкретни действия. Шишков подчерта, че общите устройствени планове са ключов документ за развитието на всяка община, тъй като определят дългосрочната визия за териториалното планиране. За област Бургас това е особено важно, защото голяма част от местните общини формират облика на българския туризъм. Досъдебно производство е образувано по случая с сигнали за насилие над деца в столичната 37-ма ясла професор доктор Иван Митев. Комисията по здравеопазване към столичния общински съвет изслуша директора на яслата, родители и представители на район Изгрев. При проверка, извършена от експерти на района и служители на Първо районно управление, са прегледани записи от камерите. Според главния експерт Веселина Иванова, видеото показва повтарящи се действия за физическо въздействие от страна на служителка, дърпане на дете за ухото няколко пъти, издърпване на друго дете по пода, грубо поставяне на стол и ново дърпане за ухото. Случаят е предаден на разследващите органи, а проверките продължават. Общинският съвет в Пловдив прие решение от 15 септември тази година всички ученици в града ще пътуват напълно безплатно с градския транспорт. Мярката, предложена от кмета Костадин Димитров, разширява досегашната държавна субсидия, която покриваше само деца до 14 години и превръща Пловдив в един от първите големи градове с универсална ученическа мобилност до завършване на средното образование. Право на безплатни карти имат ученици с постоянен или настоящ адрес в Пловдив, записани в училище на територията на общината. Картите ще бъдат персонализирани, валидни за една година, а за средозниците до 30 юни на годината на завършване.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Най-важните новини от седмицата. Българските пациенти са доплатили 744 милиона лева за лекарства, покривани частично от здравната каса през 2025 година. Това показва анализ на платформата Доплащане БГ. Доплащанията вече формират 39% от всички здравни разходи у нас, почти двойност над средното за Европейския съюз. Основната тежест идва от медикаментите за домашно лечение, особено при хронични заболявания като хипертония, диабета тип 2, сърдечна недостатъчност, стенокардия и последици от инсулт. За тях пациентите са платили 475 милиона и 900 хиляди лева или близо 2/3 от всички доплащания. Има и отчетливи регионални разлики. Във Видин хората покриват 38,9% от стойността на лекарствата си, докато в София град 26,5%. По-бедните области системно плащат повече. Тенденцията е разход да растат. Сумата през 2025 е със 141 милиона лева повече спрямо две години по-рано, а въпреки увеличение дял на Националната здравноосигурителна каса. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че борбата с наркоразпространението трябва да се води с реални действия, а не с концепции. Поводът е разбитата лаборатория за производство на фентанил, за която той съобщи във Фейсбук. По думите му, операцията е част от ясните указания на премиера Румен Радев държавата да използва пълния си ресурс срещу наркотрафикантите. Демерджиев посочи, че основните производители са задържани, предстои повдигане на обвинения и още арести. Той подчерта, че всяка подобна акция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата. Лабораторията е била високотехнологична, а операцията проведена при строги мерки за безопасност заради опасни изпарения. Заместник-апелативния прокурор Тодор Деянов от апелативна прокуратура Пловдив е предложен за избор на член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Номинацията идва от негови колеги, които изтъкват професионалния му опит и добрите впечатления от съвместната работа, подчертавайки, че той притежава нужните лични и професионални качества за представител в кадровия орган. Деянов е третият официално издигнат кандидат за новия състав на съвета, след Васил Пеловски и Маринела Тотева. Изборите се провеждат по новите правила, според които 11 членове се избират от парламента, а 11 от съдебната власт. В квотата на прокурорите трябва да бъдат избрани 4, а един от квотата на следователите. Министърът на енергетиката Ива Петрова посети АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на Дунав и риска за охлаждането на централата. По официална информация от Министерството и ръководството на централата, наличното количество вода е достатъчно, така че не се очаква намаляване на мощностите. Изчисленията показват, че дори при продължаващ спад на нивото на реката, водни ресурси има за още около 3 седмици през август. Бившият екоминист

0: министър Емил Димитров отбеляза, че ситуацията е исторически рядка, но подчерта, че охлаждането се осигурява от два дълбоки канала на реката, които могат да поемат още около 20 см спад, без да застрашат работата на централата. Президентът Илияна Йотова заяви, че България е една от най-сигурните дестинации и няма заплахи, свързани с конфликтите в Европа или Близкия изток. По думите и страната разполага с едни от най-добре охраняваните граници в Европейския съюз, като подчерта ролята на партньорството с Frontex. Йотова критикува европейската миграционна политика, като напомни, че още през 2016 година е предупреждавала, че приетият преди 3 години пакт за миграция няма да бъде ефективен. Според нея, днес документът не се прилага и се отрича от много европейски лидери, което доказва, че подходът не е работещ. Изпълнителна агенция Медицински надзор не откри нарушения в работата на многопрофилна болница доктор Киро Попов Карлово по случая с починалото на 8 юли двумесечно бебе. Проверка по документи е извършена между 10 и 17 юли и показва, че детето не е било регистрирано в болничната система, но комисията не установява пропуски в действията на лекарите. Посочено е, че медикът, извикан в спешния център, е записал работна диагноза, но въпреки това незабавно е започнал реанимационни действия. Паралелни проверки са проведени в спешна помощ Карлово, Центъра за спешна медицинска помощ Пловдив, както и при личния лекар на детето. Случаят остава предмет на досъдебно производство, водено от окръжна прокуратура Пловдив. Юли тази година е бил най-горещият месец, регистриран във Франция, откакто се води статистика от 1900-та година, надминавайки предишните рекорди от горещите вълни от август 2003 и месец юли 2006 година, съобщи днес френската метеорологична служба Метео Франс, цитирана от Франс Прес. С валежи близо 70% под нормата, миналия месец е бил и третият най-сух юли във Франция, причинявайки засушаване на почвата до рекордни нива, подобни на сушата от средата на август 2022, със значителни последици за селското стопанство и предпоставки за избухване на пожари. Периодът, в който търговците бяха длъжни да изписват цените едновременно в левове и евро, приключва този уикенд на 8 август. Това изискване беше въведено с закона за въвеждането на еврото, за да осигури яснота и прозрачност при превалутирането. До тази дата всички магазини трябваше да показват двете стойности в непосредствена близост, четливо и с еднакъв шрифт. Първоначално законът предвиждаше двойното обозначение да продължи до края на 2026 година, но през юли 2025 парламентът съкрати срока до 8 август 2026 и разшири групата търговци, за които изискването не е задължително. Отпадането на двойното изписване не означава край на контрола върху цените. През юни бяха приети промени в закона за защита на потребителите, които удължават забраната за икономически необосновано увеличение на цените. Тя ще действа до 9 август 2026 до 9 август 2027. Предвидени са глоби до 100 000 евро, а големите търговски вериги с оборот над 25 милиона евро остават задължени ежедневно да публикуват продажните си цени онлайн и да ги продават към Комисията за защита на потребителите в машинно отчетим формат.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: България и Северна Македония потвърдиха ангажимента си за изграждането на трансграничния железопътен тунел Деве Баир, ключовият и най-сложен елемент от коридор 8. В София се проведе първото заседание на смесения комитет, съпредседателствано от заместник министъра на транспорта Цвета Тимева и македонският ти колега Калтарина Зеколи Шакири. Двете държави са изготвили общо писмо до Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за развитие, към което е приложен предварителен график и план за разпределение на дейностите. Документът официално потвърждава ангажимента за реализация на ЖП връзката и очертава възможностите за финансиране. Българската страна подчерта, че завършването на всички компоненти на коридор 8 е стратегически приоритет, важен за свързаността между Черно и Адриатическо море, а за интеграцията на европейските и азиатските транспортни коридори. Северна Македония определя тунела като проект от регионално значение, който ще подобри превоза на стоки и пътници, ще засили икономическото сътрудничество. Европейската комисия ще представи нова оценка по процедура за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията. Брюксел следи внимателно бюджетната ситуация, отчита риска нетният ръст на разходите да надхвърли предварително договореното, ако текущата тенденция се запази. Именно в рамките на есенната икономическа прогноза, комисията ще направи и следващата си преценка за напредъка по процедурата. На 3 юни Европейската комисия официално откри процедура за свръхдефицит срещу България. В доклада тогава беше отбелязано, че от 2020 година страната поддържа последователни бюджетни дефицити, а държавният дълг расте ускорено. Според комисията, големите и трайни увеличения на разходите без компенсиращи структурни мерки са основна причина за продължаващите дефицити, въпреки положителния икономически растеж. Брюксел предупреди, че без сериозна фискална консолидация България може да срещне затруднение при изпълнението на средносрочния си фискален план. Проектът за скоростния път Монтана-София с тунел под Петрохан влиза в силно ускорен график, като държавата променя подхода си и ще започне проектиране паралелно с екологичните процедури, за да съкрати сроковете. Това стана ясно от изявление на регионалния министър Иван Шишков в парламента. Обичайното проектиране започва едва след финалното решение по ОВОС. По този път ще върви едновременно с инженерно-геоложките проучвания, разширение идея проект и подробния устройствен план, дори ако се наложи да се разработят и двата вариантни трасета. Шишков подчерта, че времето е по-важно от евентуално леко оскъпяване. А в момента проектът е ключова подготвителна фаза. Агенция Пътна инфраструктура вече е одобрила два варианта за трасе, а екологичната процедура е стартирана. През август се очаква подписване на договор за изготвяне на доклад

0: по ОВОС и оценка за съвместимост. Решение по ОВОС се очаква в средата на 2027, ако няма обжалвания. Единственият фактор, който може да забави проекта. А за строителството държавата ще търси частни инвеститори чрез публично-частно партньорство, определено като най-бързия начин за реализация. Двата варианта за тунел са тъмносин вариант, общо трасе 95 км и 700 метра и тунел 14 км. Зеленият вариант е трасе 99 км и 400 метра и тунел 10 км. При двата тунела ще бъде от две отделни тръби, а скоростният път ще позволява движение с 120 км в час. Трима души са задържани при акцията в столичния квартал Факултета, където полицията разби нелегална лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни, там ежедневно са се произвеждали между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, който е бил разпространяван в цялата страна. На място са открити всички необходими прекурсори и готов фентанил, а производството е протичало всеки ден. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че според оперативната информация от тази база е излизал почти целият фентанил на българския пазар, като се очаква след разбиването му да настъпи недостиг. Оперативната работа е започнала още през месец април, след разкриването на няколко сделки с фентанил. Заради риска от токсични изпарения, операцията, проведена при строги мерки за безопасност, със специално защитно оборудване за екипите на ГДБОП, на място са били и екип на спешна помощ. Демократична България са изпратили запитване до американската служба ОФАК във връзка с публикуван документ на БЪРД, според който службата приема за установено признанието на бизнесмена Васил Бошков, че извършва плащания към Бойко Борисов и Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. В документа поведението е разгледано като подкуп по приложимия санкционен режим. Демократична България питат защо ОФАК е санкционен функционирала Горанов по закона Магницки, но не и Борисов, и дали това се дължи на доказателствата или на други съображения. Партията е отправила запитвания и към изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и към ДАНС, дали ще бъде извършена проверка на новата информация. Организацията настоява за преглед на действията по предходните сигнали и за официално изискване на информация от ОФАК, Министерството на правосъдието на САЩ и други компетентни американски институции. Районната прокуратура в Стара Загора разследва случай, при който куче от породата Кане Корсо е причинило тежка телесна повреда на 6-годишно момиче в казанлъжкото село Кънчево. Инцидентът е станал на 3 август, когато детето и баща му са влезли в двора на къщата, а животното, оставено да се движи свободно, ги е нападнало и нахапало. Сигналът е подаден от 31-годишния собственик на кучето, а проверката установява, че нападението е станало в дома на неговия баща. Детето е транспортирано първо в спешна помощ в Стара Загора, след което е настанено в болница в Пловдив с сериозни наранявания по главата, но състоянието му е стабилно. По случая са извършени огледи и първоначални процесуални действия, предстоят експертизи, разпити и проверка на документите за собственост, регистрация и отглеждане на кучето, за да бъдат изяснени всички факти около инцидента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Юли месец е бил един от най-хладните и най-валежните за последните две десетилетия. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Това е най-студеният и дъждовен юли от 2019 година насам. Най-високата температура през месеца е била 39,3 градуса в село Първомай на 20 юли, а най-ниската 4,9 градуса в Драгоман на 26 юли. Навръх Мусала е отчетено минус 2,6 градуса. В София температурите са варирали между 33,4 и 8,9 градуса, а средните месечни стойности в страната са били между 18 и 26 градуса. Валежите също са били значителни. Най-голямото 24-часово количество е 107 мм в село Горен Чифлик на 22 юли. В Трънско на 1 юли са паднали 98,4 мм. В София месечна сума е 59,9 мм, което е с 93% от нормата. На 24 юли по високите части на Рила и Пирин е превалял сняг и се е образувала тънка покривка. По Черноморието са отчетени няколко рязки понижения на температурите на морската вода вследствие на промени в вятъра, до 5 градуса спад в района на Шабла и Варненския залив и около 3 градуса край Ахтопол. Ново изследване показва, че даването на собствен смартфон на деца под 12 години е свързано с повишен риск от психични затруднения, нарушение на съня и затлъстяване. Проучването е проведено сред 10 000 деца в Съединените американски щати между 2018 и 2020 година от екип в Филаделфия, Бъркли и Колумбия. Учените не са изследвали начина на използване на устройствата, а самия факт на притежание. Данните сочат, че децата с смартфон преди 12 годишна възраст по-често имат проблеми с съня, по-висок риск от затлъстяване и повече признаци на психични затруднения. При 12 годишните рискът от симптоми на депресия е 31% по-висок, вероятността от затлъстяване е 40%, а нарушенията на съня 62%. Лошият сън, подчертават учените, е ключов фактор за развитието и може да увеличи риска от психични проблеми в по-късна възраст. Колкото по-рано детето получи смартфон, толкова по-голяма е вероятността да развие подобни затруднения. Средната възраст за първо устройство сред участниците е 11 години, а 63,3% вече имат собствен телефон. Изследването установява и връзка, но не доказва пряка причинно-следствена зависимост. Други проучвания посочват и ползи. По-лесна връзка с родителите, по-бърз достъп до спешни служби, развитие на дигитални умения и самостоятелност. Учениците подчертават, че решението кога едно дете е готово на собствен смартфон, остава изцяло в ръцете на родителите.

0: родителите, които трябва да преценят възрастта, зрелостта и начина на използване. Европейският съюз отпуска 10 милиарда евро за изграждане на 7 гигафабрики за изкуствен интелект, като очаква инициативата да привлече още 20 милиарда евро частни инвестиции. Целта е да се намали изоставането спрямо Съединените американски щати и Китай и да се осигури стратегически собствена изчислителна инфраструктура. Заместник-председателя на Европейската комисия Хена Вирконен подчерта, че достъпът до огромна изчислителна мощност е ключов за технологичния суверенитет на Европа, особено на фона на зависимостта от външни доставчици и геополитическо напрежение. Критиките на Доналд Тръмп към европейските регулации и ограниченията на Китай върху износа на ключови суровини. Бизнесът вече може да кандидатства за участие. Всяка гигафабрика трябва да разполага с поне 100 000 модерни AI чипа, което ще ги направи около 4 пъти по-мощни от сегашните европейски центрове за данни. След пускането им в експлоатация, изчислителният капацитет на Европейския съюз ще се увеличи над 2 пъти спрямо настоящата мрежа от 19 AI центъра. Електропреносната мрежа на Куба се срина напълно, причинявайки национално прекъсване на електрозахранването, съобщи държавната компания. Страната, включително Хавана, потъна в внезапен мрак, а хората реагираха с недоволство, след като светлините изгаснаха в разгара на летните горещини. Причините за честите сривове са остарялата инфраструктура и американското енергийно ембарго, което ограничава доставките на гориво за електроцентрали. Това е поредният пълен колапс на системата. Само ден по-рано целият запад на Куба също остана без ток. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков е подписал 100 разрешения за строеж от встъпването си в длъжност на 8 май до сега. От началото на годината Министерството на регионалното развитие и благоустройството е издало общо 179 разрешения за строеж на национални обекти по закона за устройство на територия, като 79 от тях са били издадени през първите 4 месеца. Разрешенията обхващат ключови инфраструктурни проекти, високоскоростен интернет по плана за възстановяване, модернизацията на ЖП линията София-Пловдив, укрепване на свлачища, ремонти на важни пътни участъци, реконструкция на газопровода към Гърция, обновяване на граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево и други. От началото на мандата Шишков е издал и 4 заповеди за изработване на устройствени планове, както и 3 заповеди за тяхното одобряване. Столичната община въвежда мерки заради прогнозите за екстремни горещини до 43 градуса в първите дни на август. На 5, 6 и 7 август ще има 3 пункта за безплатна минерална вода при Софийския университет, метростанция Сердика и НДК. В града функционират и над 170 градски чешми, свободен достъп до питейна вода. В същите дни между 10 и 17 часа ще работи и демонстрационно климатично убежище на улица Веслец номер 55, където хората могат да се охладят на закрито или под водна мъгла, да пият вода или да почитат в защитена среда. В 13 часа общината ще извършва оросителни дейности на 58 ключови булеварда, улици и площади, включително Цареградско шосе, България, Сливница, Черни връха, Ботевградско шосе, Владимир Вазов, Царица Йоана и Ломско шосе. Целта е да се намали нагряването на настилките и ефектът на градския топлинен остров.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.